0: Nos vamos a tomar un café, nos encanta además, si hay que ver la cantidad de veces que sale su nombre en este programa por H's o por B's. Claro, él, como no, participó en escribir historias de historia porque es lo que mejor se le da. Es Rodrigo Costoya y nos va a hacer una especie de balance de lo vivido y de lo que le queda por vivir porque el verano va a ser movidito. Rodrigo, muy buenos días.
1: Hola Eva, muy buen día, ¿qué tal?
0: Bo día. ¿Cómo no vas a estar ti en camiño si dis que medraches pegadiño o camiño de Santiago, non?
1: Bueno, sí, efectivamente. A Feira da Cultura da Cal, a miña voz creo que dá boa prova de que foi impresionante, porque aínda estamos pagando os excesos de todo tipo, excesos que vivimos sobre o escenario e excesos que vivimos tamén despois rodeados de centros de persoas. Bueno, pues esta feira que leva ese nome de Feira da Cultura en Camiño, facendo un pouco de xogo de palabras co propio nome da vila, da fermosa vila de Miño, pola que pasa o Camiño Inglés. Entón, ao final, creo que atinaron ben co nome e atinaron moi ben co formato porque foi algo absolutamente espectacular.
0: Bueno, totalmente. O comentaba todo o mundo que incluso representantes municipais que dende que naceu ata actualidade que todo o que se conseguiu, todo o que queda por vivir, que é unha feira que xa está perfectamente institucionalizada, non, Rodrigo?
1: Pues mira, unha das persoas que estivo na primeira edición, eu estive nas cinco, xa desde a primeira, estou moi agradecido, non? Porque xa na primeira me invitou o meu gran amigo Robert Cajiao, que é a alma de todo isto, non? Un gran escritor, sí. Unha gran persoa e un home capaz de congregar en torno a sí, pues, a centos e centos, como dicimos, de persoas, entre xente que lee, xente que escribe e xente que simplemente pues, se achega e quere disfrutar do mundo da cultura e da literatura, non? Pois Arancha Portavales estivo na primeira e trouxo a camiseta, porque nos regalan unha camiseta en cada edición, trouxo esa camiseta da primeira edición, moi orgullosamente, fíxate ti, non? Arancha Portavales é unha muller que vende centos de miles de libros, non? E sin embargo, para todos nós, tamén eso que decías, non? Representantes municipais, bueno, un montón de xente, é un gran orgullo formar parte disto.
0: Pois sí, supón eso que sodes como unha familia, ¿eh? O de levar cousas para o resto de participantes. Ti tiveches esa oportunidade de construir a túa vara máxica, Rodrigo, ou non?
1: A miña vara máxica?
0: Claro, nun taller que abría justamente esta feira cultural.
1: Ah, bueno, a verdade é que aí me pillas un pouco fora de xogo porque é tan grande o evento, sí. Supoño que eu as actividades de infantil e juvenil, a verdade é que me perdín casi todo porque, bueno, en paralelo había outras cousas, non? E eu non estou especializado en temas de infantil e juvenil, pero como che digo, foi tan grande todo iso, sei que houve unha balea dos amigos da librería Galgo Azul, eu nin sequera cheguei a ver esa balea que andaba pola vila adiante, non? Houve maxia, houve música, houve de todo para os máis pequenos. Algo vin, non, de pasada, pero como che digo, nos estábamos en outras das actividades, das moitísimas actividades que se facían ali.
0: A riqueza é que en calquera delas había moitísima xente, estamos todos así como ávidos, de ter unha boa historia para levar entre mans e disfrutar destes días. Parece que os números falan por si mesmos, non, Rodrigo? Estades en un momento estupendo.
1: A min decían compañeiros, eu encárgome dentro da organización da Feira da Cultura en Camiño, encárgome da parte da narrativa histórica. E había como, bueno, pues unhas 10 ou 12 persoas moi destacadas, non? Da creación literaria nese eido da novela histórica e incluso da divulgación. Que viñeron de toda España. Bueno, había xente que viña de Canarias, había xente que viña de Murcia, había xente que viña de Ceuta, bueno, en fin. E todos me decían o mismo, estaban asombrados, decían, pero vamos a ver, aquí a 100 metros hai unha praia. Digo, sí, no, bueno, hai varias, porque en Miño hai unhas praias espectaculares. Mm. E decíanme, pero fai ademais, fai un día de playa impresionante. E decía eu, sí, fai un día de playa impresionante, sí. E é fin de semana, correcto. E sin embargo, a carpa está chea de xente que ven aquí a reunirse en torno á literatura. Pois sí. Con todo en contra, digamos, nos damos conta de que temos unha sociedade que vale ouro, que ir á praia é maravilloso, por suposto, e unha cousa non quita a outra, pero que tamén moita xente encontrou tempo para vir a participar disto, non? E pensamos que en anos vindeiros vai ser incluso moito máis, vai ir a máis a cousa, porque esta é a tendencia dos últimos anos.
0: Y una tendencia que no departamento, que le bastí, por decirlo así, de narrativa histórica, vaya máis, ¿no?
1: Sí, bueno, vivimos un momento, a verdade, sí, que moi bo, estamos moi contentos, falase moito, sempre, todos os anos, hai varias novelas históricas que, bueno, pues que entran nas casas da xente con moita forza, que a xente quere saber sobre a súa historia e quere saberlo dunha maneira determinada, non? Porque outras maneiras existen, pues eso, tipo de ler, non? Ensaios ou artigos científicos, cousas que están moi ben, que son moi importantes, pero que non chegan a maioría da poboación, ¿no? Entonces aí entran ese outro tipo de produtos, novelas históricas, series, películas, actividades de divulgación, incluso a través de redes sociais e demais. E sí, temos a sensación de que isto vai a máis. Creo que é un síntoma moi bo que unha sociedade queira saber sobre a súa propia historia, sobre a súa propia e sobre a historia de onde sexa, non? Que haxe ese interés e ese prazer por coñecer ese tipo de cuestións.
0: Pues estábamos, fíjate que también estivo tomando café Juan Tranche, compartiche esa mesa con José Zoilo, Emma Lira, Nieves Muñoz, primeras firmas en un momento, como comentaba Rodrigo, pues que efectivamente hay ahí como una amplia demanda y ganas de saber y de beber de distintas fuentes. Si tuvieses que resumir esa intervención, esas conversas alrededor de actualidades, justamente, ¿no? Que pues narrativa histórica, pero con esa contraposición alrededor da actualidade. A mí chamoume moito a atención esta cita das 13:30, non?
1: Sí, bueno, eu como resumiría, bueno, pues nos gañamos o mundial en fútbol e con un equipo fantástico, bueno, pues si houvese un mundial de novela histórica con estes 4 que ti acabas de comentar, pues tamén gañaríamos un mundial, ¿no? Porque son 4 grandes, grandísimas figuras da literatura recoñecidas e bueno, e que eso, e que acumulan a centos de miles de seguidores e de lectores, ¿no? Esta mesa redonda que fixemos en concreto, pues foi unha viaxe no tempo maravillosa, porque son auténticos especialistas, os 4, tanto eles como elas, especialistas en diferentes épocas da nosa historia, ¿no? E nos estiveron dando pues unhas pinceladas pequenas, pero deslumbrantes, ¿no? sobre as diferentes épocas. Soubonos a pouco, porque ao final as actividades son moi rápidas, foron uns 50 minutos que estivemos falando nada máis entre 5 persoas, ¿no? Entón, ao final soubonos a pouco, pero eso tamén é bo que a xente quede con ganas de máis. Aparte de esa actividade estrictamente dedicada á novela histórica, houve outra actividade que foi, bueno, impresionante, onde estaba Jesús Barranco, un autor canario, un divulgador canario, pero estaban tamén Lidia Merenciano, unha arqueóloga moi nova que acumula centos de miles de seguidores en redes sociais falando de arqueoloxía, xente nova interesada pola ciencia, interesada pola arqueoloxía. Estaba tamén el barroquista, o noso gran divulgador de aquí de Santiago de Compostela, non? Que o vemos na tele, en Televisión Española, en Radio Nacional, bueno, en fin. E estaba tamén Arturo Lezcano nesa mesa, non? Arturo Lezcano, que nos acaba de traer unha obra absolutamente magnífica, espectacular, inigualable sobre a emigración, o impacto da emigración galega en todo o continente americano, non? Esa obra que se chama O País Invisible. Bueno, pois pues estes 4 tiveron outra mesa redonda e foi alucinante tamén, non? Entón, o que che digo, non? A carpa chea de xente, a carpa chea de caras fascinadas co que lle estaban contando, bueno, unha auténtica maravilla, ¿verdad?
0: No teu caso concreto, porque claro, estar falando contigo sin lembrar pues a última vez que estiveches no programa e todo o que pasou polo medio, non? Porque a produción é importantísima e o éxito e a túa maleta viaxeira tamén. En que estás traballando?
1: Bueno, pues nunca deis aún de facer cousas, obviamente. Temos unha reeditaremos a miña primeira novela en galego, aproveitando que hai uns estudos de ADN que nos confirman que Cristóbal Colón é quen nos pensábamos que era. Hai uns estudos de ADN da Universidade Complutense de Madrid que están saindo agora os resultados, e imos reeditar esa primeira novela, Porto Santo, en galego, que estaba un pouco descatalogada, pues eso, aproveitando que xa exactamente o personaxe que nos recreamos na novela, que sería ese alter ego, ¿no?, que despois acaba convertíndose en Cristóbal Colón, pues imos a reeditar por ese motivo, ¿no? Pero despois en febreiro temos xa programada que xa irá unha novela, que será pues a segunda parte desa novela miña do ano 2025, El siglo del milagro, o século milagre, que tivo moito éxito, a verdade, que bueno, pues que nos colocou en primeira liña, non, da novela histórica a nivel de toda España. Bueno, pues imos coa continuación desa novela, non, en febreiro. E nada, e estou escribindo, agora vou dedicar todo o verán a escribir, estou a, bueno, pues a xornadas, a verdade que moi productivas, de 8, 10, 12 horas diarias, e en eso estamos, bueno, pues sacando adiante unha nova historia para que chegue a xente.
0: Caramba. Bueno, pues agradecemos moitísimo este café, esta posta a punto de todos tus plans a curto prazo. Moitísimo ánimo, feliz verán, Rodrigo, e grazas por atendernos.
1: Moitas grazas, Eva. Vou intentar agora tomar algo para recuperar esta voz de ultratumba que me quedou despois de miño. Evidentemente, pues,
0: bueno,
1: hai moita xente coa que falar, moitas cousas que dicir e, bueno, claro, moitas ganas de estar, non? Entón, pues, a voz quedoume así como ve.

0: de 8, 10, 12 horas diarias, e en eso estamos, bueno, pues sacando adiante unha nova historia para que chegue a xente.
1: Caramba. Bueno, pues agradecemos moitísimo este café, esta posta a punto de todos tus plans a curto prazo. Moitísimo ánimo, feliz verán, Rodrigo, e grazas por atendernos.
0: Muchas gracias, Eva. Voy a intentar ahora tomar algo para recuperar esta voz de ultratumba que me quedó después de niño. Evidentemente, pues
1: bueno,
0: hay moita xente coa que falar, moitas cosas que dicir y bueno, claro, moitas ganas de estar, ¿no? Entonces, pues a voz quedoume así como vedes, pero estoy recuperadita.
1: No sé,
0: porque...
1: pero todos estades igual, ¿eh?
0: Hombre, claro que estamos todos igual, claro que sí. Es puro entusiasmo, ¿eh? Es decir, todo claro, esto es por puro entusiasmo y al final no controlas, ¿no? Como acaba apagando a voz. Y tengo que recuperar porque o día 1 de agosto, sábado, pues vou estar aí na Feira do Libro da Coruña, pois facendo unhas actividades moi chulas, vou estar participando nunha charra. Despois imos facer un paseo pola cidade, polas localizacións da batalla onde, bueno, pois que libraron os ingleses cos coruñeses, esa batalla onde, bueno, pois Drake, o pirata Drake, quiso arrasar coa cidade da Coruña, e gracias á heroicidade dos homes da Coruña e sobre todo das mulleres, e sobre todo desa muller que pasou a historia co nome de María Pita, aínda que non se chamaba así, pero bueno, conseguiron defender a cidade. Entón, o día 1, dende a Feira do Libro, imos sair e imos levar a cabo un paseíño de hora e media, máis ou menos, parando nos lugares principais desa batalla e explicando a xente que foi o que pasou en eses días de maio de 1589, para que coñezan a historia da súa propia cidade en profundidade.
1: Atractiva donde as haya, por supuesto, esas citas, además dirigidas por Rodrigo Costoya, que creo que é o mellor director de actividades relacionadas coa historia. Moitísimas gracias, Rodrigo, seguiremos esa pista do ADN, falaremos as veces que sexa menester. Grazas, e bo día.
0: Moitas gracias, unha aperta, Eva, unha aperta para todo o mundo.
1: Hasta pronto.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Este 24 e 25 de xullo, o Vicedo volve a viaxar no tempo coa nova edición da Romaxe Vikinga. O venres desde as 8:30 da tarde, o núcleo urbano encherase de emoción co pregón inaugural e un espectacular pasacalles con combates entre vikingos e cristiáns. O sábado, a acción trasládase á Praia de San Román, campamentos abertos, actividades para toda a familia e ao mediodía, o gran desembarco vikingo e batalla. Haberá talleres, xogos, música folk, exhibicións, concurso de vestimentas, boda vikinga e espectáculos para todas as idades. A partir das 10:30 da noite, a romaxe culminará cun impresionante enterramento vikingo e o espectáculo de lume Vikings Lume. Este 24 e 25 de xullo, vive a romaxe vikinga en Obicedo.

las 10 y 21 minutos, Galicia é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente diso queremos falar vos hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia, falamos de persoas, de talento, de innovación. Falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade, de empresas que producen aquí e compiten en todo o mundo. O impulso e coimpulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro.

Este 24 e 25 de xullo, o Vicedo volve a viaxar no tempo coa nova edición da Romaxe Vikinga. O venres desde as 8:30 da tarde, o núcleo urbano encherase de emoción co pregón inaugural e un espectacular pasacalles con combates entre vikingos e cristiáns. O sábado, a acción trasládase á Praia de San Román, campamentos abertos, actividades para toda a familia e ao mediodía, o gran desembarco vikingo e batalla. Haberá talleres, xogos, música folk, exhibicións, concurso de vestimentas, boda vikinga e espectáculos para todas as idades. A partir das 10:30 da noite, a Romaxe culminará cun impresionante enterramento vikingo e o espectáculo de lume Vikings Lume. Este 24 e 25 de xullo, vive a Romaxe Vikinga en Ovicedo.

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría.

0: Alegría de vivir, para min, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós. Pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos de

0: Vamos buscando esa información con Joel, concretamente. Joel, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, muy buen día.
0: Información meteorológica que, o sea, sí que hay que elevar abanico, ¿verdad?
1: Sí, hoxe mércores seguimos como en estes días pasados, baixa influencia anticiclónica. Comezamos o día en Seral con néboas en zonas do interior, no centro sur da provincia de Lugo, temos unha néboa no interior da provincia de Ourense, tamén temos as bretes máis costeiras na zona das Rías Baixas, especialmente na zona de Vigo, na zona de Pontevedra, temos bastante nube baixa, tendencia que tanto esas néboas como as néboas do interior vayan abrindo, vayan quedando un día en Seral de ceo moi aberto en toda Galicia, con algunha nube de tipo alto. Na Mariña, debido a ese vento do leste e nordeste, podemos ter unha nube de estancamento. E hoxe as temperaturas se moitos cambios. Normalmente temos esos avisos amarelos, tanto no Val do Miño como no Val do Sil, por máximas que poden superar os 36 graus. No resto de Galicia esas máximas estarán en torno aos 25-30 graus, un poquinho máis baixo na zona da Mariña, en torno aos 20 a 23 graus.
0: Bueno, situación que casi podemos decir que somos privilexiados, Joel, porque o resto do país está asfixiándose e de caros vindeiros días máis.
1: Sí, Galicia é unha das poucas zonas, son toca zona de Portugal, tamén a zona de Asturias, onde esa masa de aire cálido non é tan intensa, así que no centro e no leste da Península Ibérica temos unha masa de aire moi cálido, con máximas que superan os 40 graus en prácticamente toda a zona do Mediterráneo, tamén na zona de Andalucía, e aquí en Galicia sí que é certo que temos avisos amarelos, pero son no Val do Miño do Sil, por máximo en torno aos 35 a 37 graus, nada que ver con o resto da Península Ibérica. E de cara aos vindeiros días, pouco a pouco esas temperaturas van ir baixando, de feito, ese mércoles vai ser o último día onde teñamos ese aviso, onde as temperaturas sean altas, a partir de mañá xoves, entran eses ventos do oeste, se entra unha masa de aire máis fresca, teremos a comezaremos o día de mañá sobres con boita humidade, moita nube baixa en toda Galicia, os ceos máis abertos no leste, a tendencia que co avance do día os ceos vayan abrindo, quedando máis nubes no norte, e as temperaturas, como comentei, mañá sobres xa descendendo, prácticamente toda Galicia por debaixo dos 30 graus, salvo a unha zona da Ourense, onde podemos ter a máximas en torno aos 30, 32 graus. As precipitacións chegarán a Galicia, especialmente na zona do Benres, en la zona do sábado, a man dun embosamento de aire frío que inestabilizará o tempo.
0: Pues Joel, moitas grazas. Seguiremos contando como están as cousas. Quedémonos con este pronóstico así a curto prazo. Gracias e bo día.
1: Igualmente, moi bo día.
0: Seguimos en Radio Voz.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Un café con Eva. Radio Voz.
2: Descubre la magia de Egipto en un viaje de 8 días con vuelo directo desde A Coruña. Recorre el Cairo y visita el impresionante nuevo Museo Egipcio. Navega durante 4 días por el Nilo entre templos milenarios y completa la experiencia con la visita a Abu Simbel en avión. Todo ello acompañado por un guía de Nautalia Viajes desde la salida y durante todo el recorrido. Salida única el 11 de abril, desde solo 1.750 euros por persona. Reserva ya en Nautalia y vive una experiencia inolvidable. Nautalia Viajes, elige viajar bien.

0: De toda esta historia que queremos contarles a todos vosotros, hay alguien que vive dende fora, dende dentro, que, bueno, supoño que non hai un ano que non estea pois cargado de adrenalina e de ilusión. Paulo Vicente Monteagudo, presidente da Rapa das Bestas. Paulo, que tal? Bos días.
1: Hola, bos días.
0: Grazas de verdade por estar con nos, Moitísimas, pois sabemos...
1: Estamos, digamos, desde as 7 aquí cos animais todos que estamos saneando todos e pasándonos pola manga e control e nada, fíxesme despistado, perdón.
0: Oi, non, ao contrario, estábamos aí ansiosos contando que sí que poderás atendernos porque sabemos o que é e por iso agradecémolo moitísimo máis. Bueno, Paulo, de entrada teño un agradecemento maravilloso para ti por solucionar todos os problemas da ruta de autocaravanas que chegan a Santiago de Compostela esta semana. Antonio Jul, dixo, dai unha aperta a Paulo, gracias a toda a asociación, que menuda maravilla vivimos. Así que misión cumplida, Supoño que como este, moitísimos que veñen de todos os puntos do mundo, Paulo.
1: Pois sí, a verdade é que, bueno, pois xa aldea un pouco máis valeira, que en parte nós tamén psicolóxicamente necesitámolo, non? Que se nos valeira a aldea, pero sí, a verdade é que foi unha rapa moi boa e bueno, o calor impideu que se pudera levar un pouco máis con máis normalidade, pero a verdade é que, bueno, se deu todo ben e as bestas que son importantes están saniñas e están aquí comendo fento diante miña.
0: Ah, sí.
1: Sí. Supoño que escoitaré de la rinchar no medio da entrevista.
0: Qué maravilla.
1: Y nada, a verdade é que, bueno, cansos, pero co traballo feito que me importa.
0: Sí, hai moito que comentar, Paulo. Non queremos robarte moito tempo, pero sí aproveitalo.
1: Non, tranquilo, porque estou aquí nun cordón mirando pelas o que non me poden escapar de onde as teño, pero polo resto, canto máis fáciles teñen, as mellor.
0: Bueno, cantas... Como é que, claro, isto é o fin, por decirlo así, non? O último aspecto. Pero antes de entrar en o que todo o que podemos ver, porque é un espectáculo, pero máis que un espectáculo é outras cousas, A verdade é que hai que fixarse en temas que son un pouquiño máis o ser humano e o animal. Aí esa experiencia que se vive, ese orgullo, porque é maravilloso ver como chegan, ver como están... Pues son coitadiños ao final, poñendo as mans xa rapidamente se encauzan. É moi curioso ver ese espectáculo, Paulo.
1: Sí, eles son animales fantásticos. Eles, poderíamos decir incluso que somos nós que nos molestamos, que as molestamos a elas os días, pero como pensamos que é a mellor forma de facer todo este traballo en 3 días e que volvan libres para o monte e poidan vivir a súa vida, pois ese contacto, pois, non sei, moitas veces nos tamén decimos que é como cando un ten que ir ao veterinario, ao dentista, e non lle gusta ir ao dentista, non? Pero sabe que lle vai arranxar algo que non lle vai gustar, pero que lle vai deixar a cousa arreglada por moito tempo. E nos pensamos que isto é o máis positivo para as nosas bestas.
0: Supoño que as emocións tamén, Paulo, levando tanto tempo, a ti tamén te superan, non? Porque é moi difícil deixalas ao marxe como espectador, imagino que como parte básica co mesmo nivel de protagonismo que unha besta, pois máis razón todavía, non?
1: Sí, a ver, aquí as protagonistas son elas. Nos facemos o que podemos e o mellor que podemos, pero sempre decimos que esta festa sin bestas non existiría. E ademais é que non podería facerse un curro baixándose en bestas dun camión e meténdolas no curro, porque nos estas bestas cuidámoslas todo o ano e moitas veces hasta sabemos quen é a nai dunha potra ou que potras andan xuntas nunha manada ou cal é o pai deste potriño, ou entón é unha relación intrínseca entre elas e nós e iso é o que eso me decía que non teria sentido validar un camión de bestas e a loitaras, porque xusto non queremos que sea un espectáculo. É dicir, nós o que buscamos é unha tradición, unha forma de entender a vida, de entender os fins de semana que votamos con elas continuamente, e esa simbiose a que fai que creo que é algo especial.
0: E sabes que, Paulo, que eso se ve. eso se aprecian todos los que participades, absolutamente, ¿eh? Ese sitio de cuidarlos, de trabajar, de ponerse a ese nivel, bueno, una experiencia que de verdad paga a pena vivir, porque creo que todos escoitamos moitas veces falar de rapadas bestas, non? Pero unha información que se deixamos a un lado e nos metemos dentro dela, cambia absolutamente todo. Non é un atractivo turístico especial, que o é, porque estaba, como todos os anos, a tope. Pero sí é ese, eso que sentimos, de sentirte orgulloso, de escoitar as nosas músicas, a xente traballando, todos os postos para pues, animar un pouco todo o que ese percorrido dos días, que son varios. Así que, parabéns, porque o que facedes sentir de verdade que é importantísimo, Paulo?
1: Pois é do que se trata, de facer verlle a xente que pode haber, non sei se chamalo unha festa con animais a día de hoxe, ou unha tradición ligada a animais que pode ser levada a cabo con respeto e con un amor eterno. Quero decir que as boas prácticas, a forma de enseñarle ao mundo como se pode facer eso, porque está claro que a nova vida, non? Porque sí. A vida cambiou moito, quero decir, ese mesmo sentimento que teño, mellor unha xente maior hora de que lle digas que unha persoa dorme coa cara na cama, que non entenderán nunca porque a xente de antes non se lle ocurría casi nunca entrar na casa coa cama, pois este cambio de mentalidade do mundo. Ás veces tamén os que facemos as cousas temos que andar coas novas formas de ver a vida, e o respeto polo animal en todo momento é básico, e dar esa visibilidade das cousas ben feitas, das cousas traballadas con respeto, é o que pode levar a que isto poida continuar, porque senón este tipo de cousas, polo traballo que van, non lle interesan a ninguén.
0: Claro, está claro. Paulo, eso levados o levades no ADN, dende pequeniños, polo que poidemos ver tamén, non?
1: Sí, aquí a maioría. Bueno, hoxe, si vedes a xente que está traballando aquí ahora mismo, que debemos ser unhas 60 personas ou 70, que quedamos ás 7 da mañá, despois de 4 días de festa sin parar, sí. Están unha media de idade de, non sei, de 22 anos ou 23.
0: Maravilloso.
1: Todos esos rapaces que estaban no curro loitando, esas novas xeracións de aventureros, sí. que hai ahora no curro de Sabucedo, están aquí, están axudando a pasar o microchip, a lelo, a poñer desparasitantes que non foron rapazas. Estamos facendo unha separación porque vai vir Puraga a facer unha selección de animais. Quero decir, é unha maravilla ver que esta xente nova está traballando, e que non son xente ligada, digamos, ao mundo do gando, porque son xente que na maior parte das súas familias non houbo bestas ou non as hai, e non teñen un especial ligazón ao mundo animal, pero están yo collendo, e ao ser xente que ven de Santiago, de Coruña, de Vigo, de Málaga e de todo, xente que ten raíces en Sabucedo de familias, pero que están fora, e que cada vez que veñen no Nadal, cada vez que veñen a Semana Santa, cando veñen os fins de semana, sempre chegan, baixan do coche e din que hai que facer. Eso é o futuro.
0: Sí, pero porque eso de estar encantadores todos en esa zona, en esa parroquia, é verdade que sí. Xente que te tendes aí un... Pero é certo, fales con quen fales, sempre atopas este perfil que están vostedes, os ouvintes, escoitando neste momento. É curioso isto, pero encantadísimos, por suposto, de poder compartir todo. Bueno, como é esa historia de facerse aloitador? Hai que ter un espírito especial, hai que prepararse, que hai que ter controlado, sobre todo. Hai formación para isto?
1: No, a formación collese no día a día. A formación collese eso vindo aquí e aprendendo. Non hai unha escola de aloitadores, non hai... Hai veces tamén que dir, pero iso é ximnasio, o que quere ir, vai, o que non quere ir, non vai. Realmente é unha cuestión de conocer os animais. Hai uns códigos, por exemplo, que unha besta cega hai que ter moito cuidado, porque sempre son desconfiadas e poden te patear moito máis fácil, ou entender que esta besta é desa zona de Cuntisa que casi nunca somos capaces de coller, así son moito máis bravas e podes ter unha opción de levar un golpe máis fácil. Todo isto, o sea, conocer o animal é o que te vai facer ser bueno e todo, e despois respetar os códigos e as normas que levamos vindo recollendo desde o pasado e que a loitar dunha forma específica que hai que cruzar a cabeza para tapar os ollos, non facelle ningún tipo de agarramento de fuciño nin de nada, nin tal, porque non fai falta, que os códigos establecidos de limpeza no traballo. E despois, saber con quen vas, unha persona que sea un pouco máis débil, un rapaz de 18 anos, 17, que empeza, non pode ir con outro rapaz, porque debe ir con un adulto para que lle enseñe no momento en que vai a loitar, no curro. Mm. Traballos que facemos durante o ano nos que precisamos coller cabalos e agarralos, pois é aprendizaxe que realmente van coller para despois no curro facer o mismo. E despois, tamén un pouco, pois, axeitarse a esa forma de ser aloitador, ou seja, de ter un orgullo de que estás facendo algo que ten moitos anos para atrás e que, bueno, que é a esencia e que hai que agarrala, porque senón... hai que ir avanzando nos tempos, por exemplo, a nivel tecnológico. Oye, pois hai que menos facilitar a vida ter un collar GPS. Sí. Vainos axudar a recoller as bestas cando entran unha aldea de moraña e traerlas pa aquí para meterlas en recollida, sí. Pero bueno, hai cousas que a vida creo que foi moito máis inteligente no pasado que agora. Hai procesos tradicionais que están asentados e que se fan así porque quizás eso máis correcto. É dicir, sí. Poderíamos falar de meter estas bestas nunha manga e rapalas aí e tal xa, pero que sabemos como se comportan unhas bestas nunha manga. É unha manga que ha sido un conducto de madeira ou de metal. Entonces, ser aloitador é coller a esencia do que nos entendemos que o vou facer e por que o facemos, non por estar ali diante dunhas cámaras de televisión, nin por contentar a un público, sino porque temos amor polo que estamos facendo, e se a xente quer observalo e pagar por elo, genial, porque iso que van pagar os cartos que nos imos ter para comprar desparasitante, para comprar comida para bestas que estén baixas de alimentación no inverno, para desbruzar, para todo o que hai que facer para levar os coches ao taller, para todo.
0: Qué maravilla iso, pues sí, a verdade, ademais ten un bueno, todo está organizado, preparado, por moita tecnoloxía que os tempos vos leven a poñer, o espírito seguirá sendo o mesmo, seguro, teñades dispositivos ou non, pero ás veces tamén hai que combatir con elementos como este ano, ese calor tremendo, e a verdade é que, mira, tamén o público ten un mérito importante, porque aguantaron aí o sol horas e horas e horas, a pesar de que o sitio é unha maravilla e sombras por todas partes, todos os servicios de protección aí estaban, e bueno, hai que percorrelo antes e despois, é dicir, antes de todo ese montaxe para toda a xente que acuda, que moito hai para nenos, para maiores, hai xogos, hai actividades paralelas, en un sitio espectacular que supoño que a partir de agora el velo esta semana ten que ser fantástico. Mira, hai un detalle que foi divertidísimo, porque ves aí o bo ambiente, que, pues eso, preparados e listos para comer, pero centos de persoas, pues de repente maniobran tres camións da Panorama. E o público aplaudiendo, animando, dalle pa diante, dalle pa atrás, aí ás 2:30 con 40 graus, con un humor extraordinario e con un ambiente de festa tan nosa, Paulo, a verdade que tan noso todo, que un se impregna de todo,
1: Sí, hai que ser positivo, non? O sea, é imposible facer unha festa con 300 animales, con moitas persoas pola rúa nunha aldea que ten 30 casas e que recibe a 15.000 persoas nun fin de semana, con unha xente que xa considera que casi non vive xente, entonces toda a xente que somos aquí pero vimos o fin de semana traballar e tal, pois intentamos facilitarlle a toda a xente que ven as cousas, e facemos desde o mellor que temos, non? Que este ano, por exemplo, tomáronse algunhas decisións como liberar espacios, sabíamos que viña calor, liberar espacios, poñer pacas e palés para que a xente estuvera sentada, se tranquilizara, porque realmente o que sí podemos observar desde hai tempo é que unha festa non é mellor porque haxa máis xente, senón porque é mellor porque hai máis xente se esa xente está organizada, se esa xente está tranquila. Entender que unha festa a 40 grados deste tipo, nun espazo como que temos, que é reducido, o importante é meter xente, estaríamos equivocados. A xente hai que coidar, a xente hai que facer que este a gusto nos sitios, hai que dar cousas que facer, para que se distraian, porque vestas, hai moita vesta todo o tempo, pero hai momentos sin vestas, e bueno, bueno, a mí encantaría ir para a cama, pero non podo. Esa xente, claro, seguro que cando venga un sitio como Sabucedo, non quere pasar moito tempo durmindo, porque quere disfrutar todo, non? E hai que darlo. E de eso se trata, de que a xente vaya, disfrute e aprenda que é o que facemos, porque non, que non se queden simplemente co curro e con que hai unha xente caroita, senón que hai moito máis detrás.
0: Moitísimo, moitísimo máis, sen dúbida. Pois é unha experiencia inesquecible. E parabéns de verdade, Paulo Vicente Monteagudo, é o presidente da Rapa das Vestas, traballa con esta xente de todas as idades, como ven vostedes, todos pois defendendo o que teñen que defender, que a súa historia, a súa tradición, que logo a comparten dun xeito esplendidísimo. Paulo, moitísimas grazas, parabéns o dito, deixamos que segades con ese ritmo de vida tan pendentes da natureza, que boa falta fai tamén.
1: Sí,
0: grazas.
1: Sí. Veña, tá logo, grazas a vos.
0: Unha aperta, tá pronto. Aperta.

0: Qué maravilla, teníamos que telo todos los días abrindo programa. Oliver, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buen día.
0: E ti dirías, anda que non madrugo eu, xa máis na miña vida.
1: Bo, vaya madrugón,
0: Pero é que ademais é o que che queda, por diante.
1: Bueno, ven unha fin de semana intensa, sí.
0: Sí, pero o día clave, o día 25, que aí sí que non hai outros ollos que non sexan para pasar o día máis festivo, si cabe, en Galicia, aí estaredes, eh?
1: Aí estaremos no festival, sí, señor, estaremos en Compostela pola tarde para facer bailar a xente, pasar un bo rato.
0: Un rato maravilloso como este que estábamos escoitando, porque animades absolutamente todo, a orquestra, Bravú, Shanghai, toca os saxofóns de Occidente. ¿Esto como lo explicamos, Oliver?
1: Os saxofóns de Occidente, bueno, pues eso é o título do noso disco, do noso traballo. Esto vende dun discurso que nos leva Xurxo Souto. E é que o saxón en Grecia o sol saía porque Orfeo tocaba a arpa para que saíra o sol, en cambio en Galicia pois o sol túmbase, deítase no mar porque os saxofóns do occidente son os que fan deitarse. E vai un pouco por aí a historia.
0: Qué bonito, ¿eh? Una historia. Siempre hay que buscar algún tipo de lenda, ¿verdad? Para hacer que todo sea todavía más mágico. Pero no vos ocaso con sair o escenario, con esa fuerza, ese look y esa alegría que tendes todos, que eso de sus cantos, pues creo que sobra. Creo que ya no hay más lendas, ¿eh?
1: Somos una bachea, sí. Pero bueno, siempre está bien tener un discurso que vaya fiando todo o concerto, ¿no?
0: Sí, tamén é verdade, porque abrimos ás 20:30, como decíamos, en Santiago de Compostela, o día 25, pero a partir de aí a xenda repleta, porque con esa idea de verbena, de pop, de rock, sobre todo verbena, non faltan en Galicia en todo verán,
1: No, isto vai ser unha gran festa, e ademais é un gran festival, o festival, porque sempre aposta por bandas galegas, bandas da zona, e sempre está dando grandes oportunidades a todo o mundo para tocar. Un festival dos que xa quedan poucos.
0: Sí, a verdade é que sí, pero logo hai outro e despois outro na costa, no interior. Estáis, bueno, por decirlo de algún xeito, estades de moda, non?
1: Que estamos de moda.
0: Claro.
1: Pues non sei se estamos de moda. Sí que é certo que este verán temos a sorte de estar traballando bastante e de poder estar en grandes festivais, vamos, destes que nos gustan, non macro festivais, non é o noso circuito ese, por decirlo así, ¿no? Pero sí que temos grandes festivais feitos por grandes persoas que fan o seu traballo con moitísimo amor e moitas veces con poucos recursos ou poucas axudas, e aí onde andaremos nós.
0: Sí, bueno, decimos que é un bo equipo, teñen aí unha posta en esta estupenda, está Miguel Lompaz, a batería, percusión e voz, Antón Díaz, baixo e voz, Guni Varela, guitarra e voz solista, Xan Xove, que a gaita e voz, María Prado, trompeta e voz, Richi Casas, saxo alto e voz, Martiño da Bandeira, saxo tenor e voz, Olicano, que es ti, saxo barítono, frauta transversa, sintetizador, voz e baile ao vivo, ti eres o que tes a tarxeta de presentación máis longa, eh?
1: Sí.
0: O resto van a ser un pouco de seta, non?
1: Sí, ainda quedan por nomear aí a
0: Xurxo Souto,
1: e
0: Max Ferreiro.
1: Max Ferreiro, técnico de son, sí. E a Luis Miranda, que é a incorporación desta última tempada que ven co trombón.
0: Claro, aí,
1: un auténtico orquesta.
0: Sí, xa digo, os desplazamentos son xa, pois, un panorama.
1: Sí, a verdade, claro, son... certo que hai algúns anos, pois era moito máis típico ter así grupos de tan numerosos, non? E hoxendía a tendencia, pois, é moito máis a reducir, a facer, bueno, pois, o que máis se leva agora mesmo é un cantante ou unha cantante con un DJ ou alguén que te ponía a música detrás, non? O sea, suelen ser formatos moito máis pequenos o que se traballa hoxendía. Pero bueno, a verdade é que é unha alegría cando podemos apostar por unha banda así grande, hai moito máis dinamismo no escenario, dá moito máis xogo para facer arranxos, para traballar cos diferentes timbres. E aí, bueno, estamos agradecidos que poida seguir funcionando esta banda.
0: Sí, totalmente. E tanto que sí, sempre sona bo rollo, a verdade. E a non hai verbena que se precie que non poñades a todo o mundo a saltar e a bailar, que é o que realmente precisamos, sobre todo agora que estamos escapando desa ola de calor que está por toda España. Nos saqueou fresquiño, podemos bailar e sudar todo o que sexa menester. Con que repertorio? Contanos, Oli.
1: Pois mira, vamos a hacer, temos un, como di o nome, a Orquestra Bravú Xangai, pois o que vamos a hacer é Bravú, música Bravú, en Bravú esta música que xa nos ven acompañando dende os anos 90, ¿no? Formada por, que era unha estea musical que unía diferentes grupos de Galiza, que tenían en común, pois que facían música en galego, moitas veces cunha tendencia máis tirando cara ao rock, cara ao punk. Pois isto é o que facemos nós, dámoslle unha boitiña, intentamos adaptar ao tempo no que estamos, adaptamos a banda que temos e buscamos un poquinho máis tamén algo de nos arranxos, un poquinho máis que teña un poquinho máis de clase a veces, pero bueno, a esencia sigue sendo o rock Bravú e o que vamos a escoitar.
0: Ajá, para todas as edades,
1: Para todas as edades, porque hai boa verdade que cada vez nos sorprende máis. Facemos a veces algunha versión da época do Xabarín, e é increíble que aí están todas as edades bailando e sabendo esa canción, ¿no? Cantar un estona lavadora e ver a nenas e nenos de 5 a 10 anos cantando e bailando con nós, é impresionante. E ao mesmo tempo seus pais de 40 e 50 tamén votando.
0: Sí, que é unha maravilla. E despois vos nos desplazamentos que escoitades.
1: Nos desplazamentos.
0: Sí, que poñades no coche, sí, a ver.
1: Somos 10 persoas, entón aí cada un vai tirando un pouco do seu, non? Pero bueno, certo que sí que nos atopamos en moitos estilos, atopámonos en moitos estilos, vámonos pasando moita música por WhatsApp, moitos vídeos, e bueno, eso está moi ben, ¿no? Porque bueno, eso, cada un de nós ten a súa música, os seus estilos favoritos, ¿no? Pero cando traballas así para un grupo, penso que é importante saber o que lles gusta os demais, para cando fas un arranxo ou propós un tema novo, que este adaptado á persoa que está tocando, ¿no?
0: Sí, eso sí, pues...
1: tocamos moito, escoitamos moito rock, escoitamos moita, bueno, eu escoito moito música electrónica, moita tamén algo de pop, jazz, clásica, bueno, aí.
0: Cada un
1: aí non nos pechamos. Sí, sí.
0: Bueno, eso está moi ben porque así tamén enriquece o propio grupo todo. Pois que imos decir que non tedes ni a posibilidade de descansar o día 25, que descanso nacional.
1: Bueno. Somos músicos.
0: Vida dura vosa, ¿eh?
1: Somos músicos, non temos cartos nin fin de semana nin vacacións.
0: Bueno, pero dades vida. Sodes así como sanitarios, sí, sí. Espirituais.
1: Ah, bueno, a verdade é que é unha sorte, un traballo magnífico, o mellor traballo do mundo este.
0: Sí, pois sí, o da radio, que nos permite escoitar a xente como a ti, así que sabes que compartimos hoxe a alegría. Pois nada, quero dicir que moitísimas gracias por tomar este café con nos, que saia todo de maravilla, e que é un gusto contar con esa aportación que facedes a noso día a día, claro que sí. Gracias.
1: Bueno, moitas gracias a ti.
0: Una aperta, hasta pronto. Chao. Chao.

0: 25 de xullo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra. Do que construímos entre todos e todas. Da nosa cultura e do que somos. O 25 de xullo toca celebrar Galicia. Xunta de Galicia.
1: Un café con Eva. Radio Voz.

0: En Voces de tu Ciudad, la voz de la experiencia. Con Serafín Otero, Teresa Zendón y Julio Calviño.
1: Última tertulia anda temporada, o ven resúltima edición de programa local a partir de lunes. Os nosos compañeros de Voces de Galicia acompañaranos durante o mes de agosto y esta última semana de julio, así que, por lo tanto, último mércores de esta temporada e última cita para falar da política local con Serafín Otero, con Teresa Zendón e con Xulio Calviño. Moi boas.
2: Hola, moi bons días.
1: E ademais encantados de terte por aquí, Xulio.
2: Eu encántame tamén vir ao propio estudio, pero bueno, necesidades obriga.
1: Claro, bueno, pois hoxe seguro que vai a estar unha conversa moi activa e ademais, bueno, pois un tema tamén máis lúdico, máis entretido, imos falar de concertos porque, bueno, os últimos días foi un dos temas polémicos do Concello de Vigo. É verdade que o Concello, bueno, pois nas últimas horas rebaixou a tensión citando os propietarios das concesións dos chiringuitos de praia, buscando unha solución a unha cuestión que lle provocou a Caballero a principal pitada que recordamos nos últimos tempos. Eu non sei se a única, que alguna pode haber no pasado, pero non é habitual que Abel Caballero se suba un escenario como aconteceu a semana pasada no concerto de Molotov e que dende o público reciba unha pitada, reciba, bueno, pois berros de disconformidade. Neste caso se lle atribúen ao sector cultural musical, que fixo circular por redes sociais un cartel reclamando máis apoio para a música local despois desa prohibición dos concertos nos chiringuitos de praia de Vigo. A semana pasada, bueno, pues tamén se cancelou ese festival que ia acontecer, que ia celebrarse o sábado no Mar de Vigo, e o tema, bueno, pois se converteu nun dos temas principais de polémica nestes últimos días, que, como dicimos, que o Concello está tratando de rebaixar todo isto cunhas reunións que poñen en marcha un mecanismo para establecer unha normativa que permite estos concertos. Ben é certo que deste tema xa falamos o pasado mércores, pero a min chamou a atención, Serafín, a reivindicación que vende facer o BNG nas últimas horas, reclamando toda a documentación de todos os concertos que teñen solicitado autorización municipal, porque di Xavier Pérez Igrexas que pode haber diferencias flagrantes no que ten que ver co que se lle exixe a organizacións que dependan do Concello, da programación do Concello, e as que non.
3: Sí, bueno, a verdade é que, bueno, o máis importante hoxe é que teñamos a Xulio aquí con nós, que eu creo que eso o temos que destacar, porque independentemente de que logo discrepemos en algunhas cuestións, eu creo que, bueno,
1: se sabe gústanos.
3: Que o apreciamos moito e que nos encanta que este aquí con nós. Bueno, eu creo que de nada, Xulio. Dicir, eu creo que o problema que hai na cidade de Vigo e aí sí que eu creo que máis de unha vez xa temos coincidido os tres con tertulios, non? Chamarnos de alguna maneira no tema da falta de diálogo. Eu creo que é fundamental. Claro, donde non hai falta de diálogo, pois ao final, como ves que ás veces se fan algunhas cuestións que non nos cuadran, porque xa non é unha cuestión que sexa do BNG ou que sexa do Partido Popular ou del propio PSOE. É dicir, que eu creo que en este momento a cidade está crítica con algún tipo de decisións que se le van tomado, bueno, pois no, nas últimas semanas, non? Como foi o peche dos chiringuitos, bueno, pois suspender algún que outro festival, como, bueno, a xornada esa da Casa do Mar, que tamén parece que ao final ten problemas. Claro, é normal que ao final, pois digamos, bueno, pois o que se exixe é que haxa, bueno, pois un mínimo de transparencia, non? E saber se si realmente a todo mundo se trata por un igual, porque si é certo que parece que nunca hai ningún problema que las cuestións que salen directamente do Concello, pero sí hai problemas cando son outros os que organizan e cando realmente, bueno, pois o xefe de Vigo, o que manda na cidade, pois ao final pois non ten aí un protagonismo especial en ese tipo de concertos ou en ese tipo de actos, non? Eu creo que non só pasa ca música, eu creo que pasa con a cultura en xeral, eso está pasando pues, prácticamente con todo, e é normal que a xente en un momento dado, eu non sei se eso vai cambiar o voto, non, seguramente non, e seguirá igual, pero sí é verdad que a xente protesta e a xente ten dereito a discrepar, non? E o que pasou outra semana pasada con Molotov, bueno, pues foi unha discrepancia desa xente. Era a xente da nosa época, digo, da nosa polada que teño eu, que nos gustaba o tema de Molotov, e lóxicamente, bueno, pois pues somos a xente que tamén facemos máis seguimento do que son os concertos de música, da música daqueles tempos, pero tamén da música actual, porque nos gusta escoitar, somos conscientes de que hai moita rapazada, moita xente en este momento a nivel musical, que ten moitas posibilidades de facer cousas, porque son moi bons, hai que escoitalos, estes que están nos chiringuitos, e é unha pena que eso, pois que non teña axudas, que bueno, que un pouco se lle estén poñendo paus nas rodas. É dicir, é verdad que logo, ao final, bueno, sempre decimos que hai que cumplir a lei. Bueno, pois todos teremos que cumplir a lei, non que eso é algo imprescindible, non? Pero eu creo que tamén para o que non podemos é cortar todo este tipo de actos é que con unhas horas, moi poquinhas horas de antelación, e eso é outro problema engadido. É dicir, eu creo que o Concello ten que ter, desde o meu punto de vista, eu o faría, é dicir, ter diálogo, cando as cousas non se cumplen, que parece ser que xa non se cumplían o ano pasado, pois falar con eles, non? E a ver como se pode chegar a acordos para ver como eso se pode orientar, non? E creo que aí hai que ter moita máis claridade que en este momento non se ten. E xa o digo, eu creo que en todos, en o que nos está pasando en todos os ámbitos da cultura, non? E xa non vou a falar da cultura galega, que bueno, que está claro que o Concello Galego, eso como si fora algo que vai en contra deles e entón a desprecias, e seguramente máis do 60 ou 70% da xente que fala galego, pois seguramente igual tamén vota al Partido Socialista ou vota al Partido Popular, non todo o mundo. É que parece que cada vez que se fala de galego, que a reivindicación é unha reivindicación exclusiva do BNG. Decir, xa sei que estou hoxe como falando medio na miña contra, pero realmente é así, decir, é defender a nosa cultura, non? Que eso, para min, creo que é máis importante. E logo, hai que saber asumir tamén as consecuencias, que eu creo que o alcalde, bueno, está buscando ya agora unha solución porque está empezando a asumir as consecuencias do que pode traer eso, porque bueno, a xente nova ao final móvese moito, nunca sabemos por onde poden sair, pero sí que están, bueno, é normal, están vivos, non?
1: Claro, as redes, é verdade que teñen unha efervescencia que a veces non
3: muy
1: se pode
3: forte
1: medir, venden de fora.
3: E logo os políticos temos tamén que aprender, ou teñen que aprender, non? Eu agora xa non son, pero que teñen que aprender a recibir críticas cando as cousas, bueno, pues non se fan a gusto de todos, non? E eu creo que eso é unha das bases máis importantes tamén que ten a democracia. E entón, bueno, pois deixo aí os compañeiros tamén que digan.
1: Veña, Teresa.
4: Bueno,
1: Teresa, que ademais o Partido Popular co da pantalla xa tivo bastantes problemas, decía Luisa Sánchez que lle faltou aportar un corno de unicornio, non, para poder instalar a pantalla na Praza da Estrela.
4: Temos problemas sempre, pero non é o Partido Popular, é calquera outra administración, como ben decía Serafín, que non sexa a que dirixe Abel Caballero, porque bueno, o dedazo de Abel Caballero chega onde chega e das instruccións que dá, claro, e todo o funcionariado a impedir que se poda impulsar calquera iniciativa cultural ou de calquera tipo, cultural, social, musical, de calquera tipo, que veña avalada por outras administracións. Xa falamos moitas veces desto, realmente a cultura vai da man de varias administracións xuntas de todos empuxando. En Vigo sabemos moito deso porque tivemos toda a movida dos anos 80 que foi propiciada dende a colaboración de diferentes cidades e de diferentes administracións, pero Abel Caballero non está por esa laboura. Abel Caballero é personalismo puro e duro, é un ególatra pois culto o tirano é o que pretende. Seguramente non aprenderá da pitada de outro día de Molotov. Serán, como sempre, os antivigo que estaban aí pitando, ou incluso o mellor hasta de fora de Vigo, dirá. Non, a pitada foi un toque de atención dos vigueses da movida musical, porque non só foron estes grupos locais que se impide actuar nos chiringuitos. Foi moita xente que está a disgusto con estas iniciativas. A xente percibe moi mal estas liortas de impedir unha pantalla, impedir un festival, impedir unha iniciativa cultural. Percibe moi mal, moi mal. A min é o que me trasladan dende o meu entorno. Edito isto, programación de Castrelos. Bueno, pois eu teño que decir que a min gústame a programación de Castrelos, non a programación de Castrelos, que realmente utilicemos Castrelos como auditorio musical. Sabemos que é incomparable ese marco con esa estrutura de anfiteatro romano, con esa platea, con unha magnífica acústica, con un entorno vexetal agradable. E teño que recordar, Xulio, que realmente Castrelos solo estuvo pechado as actuacións musicales con Abel Caballero. O Partido Popular, cando eu estaba no Concello, reivindicou pleno tras pleno reactivar Castrelos e volver á música, da man do meu compañeiro e ben querido Roberto Relova, que si de algo sabe de música. El estuvo en Amigos da Ópera, dirixiu esa organización, el dirixiu o Conservatorio de Música, si algo sabe deso. Pleno tras pleno, el reivindicaba que se volvera a abrir o público para concertos Castrelos. Evidentemente, Abel Caballero, como nunca dá o brazo a torcer, ten unha cadencia duns anos para que pareza que a iniciativa é del e que non é unha iniciativa da oposición ou de outros grupos a que el di que sí. No, isto ten que ser con unha cadencia suficiente para que a xente olvide. Sonríe, ao meu lado aquí Xulio sonríe, sí. Pero son verbas de él.
2: Que te remontas ao Pleistoceno.
4: No, mire, é que son verbas de él.
2: Son obras imprescindibles a realizar en Castrelos.
4: Mira,
2: pero
4: si ti,
2: logo seguimos,
4: si
2: non te interrumpo.
4: Si tratas a Abel Caballero, penso que sí que o tratas, sabes que ten unha frase que repite constantemente, é que en política olvídase todo nun mes, solo hai que aguantar o tirón. Esas son as verbas de Abel Caballero. Estamos vendo, pois mira, pois co tema das imputacións de Patricia Rodríguez Calviño, que continua aí.
1: Vai moi en coherencia con moitos temas, efectivamente.
4: Sí.
1: Esa frase.
4: E moitas das cousas que suceden neste momento, pois eso, coas actuacións dos chiringuitos, a supresión, todo isto, ten relación tamén con esta concelleira, con Patricia, ten relación por unha razón, porque os funcionarios están cabreados. O persoal do Concello está moi disgustado de que pretendan imputarlle a culpabilidade de cousas das que non son culpables. O xefe de policía, bombeiros, todo o persoal do Concello está con un gran malestar. Entón, non dan informes favorables a nada como haya unha coma que poda ser dubidosa. Porque é a súa maneira de castigar estas actuacións. O sea, por isto digo que ten relación. E volvemos, xa para rematar sí. Este turno, volvemos á programación de Castrelos. Non é a programación que eu faría, pero bueno, considero que unha programación diversa, pois que ten zarzuela, que ten ópera, que ten a Coral Casablanca, que é un emblema, pero sí que o que noto é que os grupos están un pouquiño pasados. Son grupos emblemáticos de Purple, pero bueno, fai 30 anos que son octogenarios. Pois seguramente
1: temos hoxe entradas de Abraham Mateo,
4: sí, pero Escasiños, Abraham Mateo é coñecido, pero bueno, non é number one, verdad, non é Rosalía, non, en fin, non é Quevedo. que a xente xoven estaría encantada de telos aquí. Bueno, pois para hacer un remix está ben, Cors fai creo que 20 anos que non publica nada. Bueno, eu recordo un viaxe que fixen con Cors de actualidade a Holanda en bicicleta, pois sabe os anos que puderon pasar, verdade? Pero bueno, en calquera caso é diversa e todo o mundo ten unha posibilidade de topar unha actuación que pode ser do seu agrado. Non me gusta para nada o espectáculo esta venda de entradas, o sea,
1: as colas.
4: Isto dende logo de século pasado, totalmente, o sea, que isto xa non se ve, o sea, estas colas para adquisición de entradas é que non se ven en ninguna cidade. Esa para rematar a miña reivindicación de sempre. Que voto eu en falla en Vigo? Que a mellor non den por que ser no Brau, e que podería ser na primavera, que nos temos unha primavera espléndida. Un gran festival que lle de nome a cidade, o sea, pois como o festival que temos no Concello de Ribeira, como o Por América en Portas, un concello pequenísimo, o Por América, pois recibe xa moito público internacional. Eu penso que isto, un gran festival, que é ese emblema da cidade, un festival musical, con moitos grupos, con diversidade, por suposto, dalle moita cancha, os grupos locais que desgraciadamente non poden actuar nos chiringuitos este ano.
1: Xulio, que hai moito aquí para comentar.
2: Bueno, é que non me deixa de ser bonin cando veño aquí, eh?
4: Ai, Xulio, por Dios.
1: A ver, hai que levantarme na faena.
2: A oposición é dunha dureza, é duns ollos ao marxen do que sucede na realidade que me asusta, non? Bueno, da programación falamos despois, porque sí, ahora aquí vamos a falar da atención aos musicais.
1: Sobre todo, me interesa moito esta parte, o acontecido esta semana, de como o Concello mudou a estrategia, citou aos propietarios das concesións, que hai uns días nos decían que os votou o técnico do despacho directamente, en plan, te me pones fuera, non lle deixaron nin falar, e que, pois a partir do luns e onte os chamaron para reunións e se está buscando unha...
2: O dís moi ben, un técnico, porque están cheos de razóns. Porque eu supoño que a Axencia de Espectáculos, no que se está convertindo a Diputación e a Delegada da Consellería da Xunta de Galicia en Vigo, para facer os seus actos, cando é en dominio portuario, lle pide autorización ao porto. Supoño.
1: Iso dice.
2: Supoño. Supoño que presentará a documentación que ten que presentar. O supoño. Supoño que será garante da legalidade, porque ademais son leixes que aprobaron no Parlamento galego e que ten obriga de cumprir a Xunta de Galicia. Supoño que o farán. Supoño que cando piden unha autorización para unha pantalla, que sei que doe moito a xente, lle doe moito ese tipo de cousas, supoño que cando piden autorización para unha cousa dese tipo, presentarán a documentación conforme exixe a legislación que emana deles mismos. Que emana deles mismos. E que o Concello está obrigado a cumprir. Está obligado a cumplir. Alégrome que o Bloque pida documentación, porque o propio Concello, nos seus actos, os que organiza o Concello, cumple con todas esas exigencias, entre outras cousas, fundamentalmente os temas de seguridade, seguros, etc. ¿No? Supoño que son conscientes de que teñen que cumplir a lei. Teño que decir que vos daríades conta que a Concelleira de Medio Ambiente, a que, por certo, felicito, a que está levando as reunións cos donos dos chiringuitos, sí, cos concesionarios dos chiringuitos. Supoño que sodes conscientes que porque o medio ambiente e o dominio portuario cerca das praias é competencia desa concelleira. Supoño que saberedes que hubo avisos previos por parte do Concello, de que non se podían facer os concertos porque había unha chea de denuncias de particulares á praia, porque incluso non se cumplía o horario, empezaban antes das 7 en ocasións, etc., de hosteleiros, etc., houve protestas que o Concello ten que atender e que ten que cumplir coa legalidade. E non me podedes vir con que ni Gran o resolveu, ni Gran o ano pasado suspendeu os concertos dos chiringuitos. En Igdán, logo, artellou un sistema que o que se pretende artellar aquí para recuperar o tema dos concertos regulados nos chiringuitos. Pero é que o tema de Nigrán é diferente ao de Vigo. As concesións de Nigrán e os chiringuitos son ano por ano. En Vigo, para precisamente facilitar a amortización, para facilitar que a inversión que fan os concesionarios dos chiringuitos pois teña unha maior virtualidade, se podan organizar as cousas con máis tempo, etc., etc., son por 4 ou 5 anos, non me lembro se son 4 ou 5. Non se pode resolver dun momento para outro, salvo que renuncien a unha concesión na que non está prevista a música. Porque calquer local en Vigo, e supoño que todos nos preguntaremos, pero que na Porta do Sol unha terraza pode montar un espectáculo sin pedir autorización? Pode montar un concerto? Non, ten que pedir autorizacións. Ten que pedirse autorizacións, ter unha seguridade, ter un seguro de responsabilidade civil, ter unha serie de cuestións que son absolutamente imprescindibles dende o punto de vista legal, e os técnicos, porque hai o precedente que hai dos altamontes que vos encanta tanto sacar, pois evidentemente se teñen que cubrir as espaldas. Pero é que eu non quería enfadarme con este tema, porque no que estou moi enfadado, no que estou moi enfadado, porque lle dou alegría a oposición de poder presumir que un día abuchean o alcalde. Incluso os punks, os roqueiros fortes e tal, votan o alcalde. E seguro que entenden perfectamente, si se lles explican ben as cousas, que as cousas teñen que facerse de acordo coa legalidade. Pero eu, o que se vai resolver o tema, porque se vai a resolver con ese diálogo,
1: pero,
2: que decides,
1: pero, Julio,
2: que non hai...
1: Perdoa que te corte, pero sí que é interesante, e quero engadir esto tamén, este argumento, porque o Concello a semana pasada votou balóns fora e dixo que isto había que tramitarlo coa Xunta.
2: E que aí está o tema.
1: E despois da pitada, xa que, no, despois xa chamaron
2: non,
1: o Concello
2: perdona,
1: aos tres non, empresarios.
2: Non, porque os chiringuitos que están en dominio público marítimo... A Xunta fixo moi ben reclamando a competencia de costas para a autonomía, claro que fixo moi ben, pois que as asuma.
4: Non,
2: é a súa responsabilidade.
4: Non,
2: perdón,
4: asistió...
2: os chiringuitos
4: no, no, no,
2: que están
4: no.
2: en dominio público portuario, eses chiringuitos, o de Samil, por exemplo, ten que pedir permiso previo á Xunta de Galicia. Ten que pedir permiso previo.
4: O Concello.
2: Hai outros que non están en dominio público portuario, no que non terán que facer esa previsión, pero o acordo que vai a chegar o Concello con eles asumen perfectamente que cando están en dominio público teñen que pedir primeiro permiso á Xunta de Galicia. Primeiro permiso á Xunta de Galicia. Quero deixalo absolutamente ben
4: ningún
2: claro.
4: Chiringuito,
2: precisamente
4: o
2: os outros chiringuitos que non están en dominio público van ter menos problemas e se vai a arranxar o problema moito máis rapidamente, pero os demais teñen que facelo. Pero eu non quería quedarme co negativo, porque eu quero defender a política cultural do Concello.
1: Veña,
2: defender
1: breve, que ainda temos segunda
2: ronda. Con toda
1: a
2: forza do mundo, e me preocupa que unha forza popular, como BNG, que unha forza popular poña en dúbida o tremendo esforzo que se fai pola cultura popular neste Concello. Evidentemente, ao mellor, non pola cultura elitista do gran espectáculo que costa unha chea de millóns e que logo... O propio Concello, cando facía esas cousas, tiña unhas débedas unhas débedas tremendas, porque son espectáculos que costan moitos cartos e que disfrutan pouca xente. O Concello ten unha política cultural, por exemplo, de apoio tremendo á música, as bandas de música, as corais. Sei que vos entrará por un oído e os saldrá por outro, pero é importantísimo ese apoio, ese é cultura tradicional e popular. O Concello ten Vigo Sónica no tecnolóxico para apoiar os grupos musicais con unha sala de grabación, con unha sala de tal, de ensaios, etc., etc. O Concello organiza actividades musicais, xa que queredes que me centre no tema musicais,
1: Veñabre, que é segunda rolda.
2: E cantidad delas, e cantidad delas. O tema é que, ademais, eso quizá o mellor por tradición, por historia, por como están representados os técnicos no concello, dependen de diversas concellerías. Festas leva o tema dos concertos de Castrelos, patrimonio histórico, por exemplo, fai para reivindicar o da Villa Solita concertos con grupos locais en Villa Solita, Cultura organiza os domingos con grupos locais concertos en Castrelos, etcétera, etcétera, e que fan unha cantidad de apoio aos músicos tremenda, tremenda. E non comparto en absoluto todo o que se pon entre comillas de decir que en Vigo non hai política cultural. Hai dun determinado signo para que disfruten a gran maioría de colectivos, cantidad de cidadáns que traballando nas corais, facendo música nas bandas, teñen a súa recompensa de concertos, etcétera, que non tiñan hasta un momento.
1: Serafín.
3: Non, bueno, eu que non comparto, e ademais decirle a Xulio que non é unha cuestión do BNG, decir que eu que en algún momento, bueno, durante moito tempo tamén, e me xuntei con xente do mundo do teatro, do mundo da cultura e xente da música e todo, e que son eles os que votan de menos eso. Bueno, pero temos incluso as promesas incumplidas do señor Abel Caballero cando iba a organizar, non, o festival ese que iba a organizar no 2023 para todos os grupos locais, e eso ao final quedou absolutamente en nada, a pesar de que fixo un montón de propaganda. Non? É decir, é que a mí non me cuadra. Eu non vou a decir que non se fagan cousas, e outro día estaban ali, sei que había música na Porta do Sol, e sei que algunhas bandas de música tamén están apoiadas, e que hai un orzamento todas para as bandas de música. É certo, eso non o vou a ocultar.
2: Aportado solo fin de semana foi de música tradicional todos
3: sí,
2: os días.
3: Pero sí é certo, que se busca a parte interesada, é dicir que nos eu coincido aí entre esa que bueno e contigo tamén, é dicir, a mí me gusta todo tipo de música, é dicir, a mí todo que sea música non vou a criticar ningunha, nin os máis antigos, nin os máis modernos, porque me gusta a música en xeral, non? E o que pasa que eu creo que hai que dar vida e eu creo que hai que apoiar moi directamente, porque ademais o están exixindo, o levan exixindo moito tempo as bandas locais, os grupos locais de música, xente que está relacionada co teatro, co mundo ese do teatro, que levan dicindo e que ni siquiera temos espacios en condicións para facer eso, decir que a xente si que si ten que ir a facer un gran concerto, calquer cousa, que todo ten que pasar polo concello. E o concello, ao final, nos guste ou non, pon impedimentos, Xulio, pon impedimentos. E seguramente que si o está facendo ben, porque o que si se cumprir a lei. Pero eu, que a mí en estes casos me gusta o consenso, non? Digo, bueno, pois si sabían, fai un ano que non se cumplía a lei co tema dos chiringuitos, por que non se lle cita e se lle di, mira, que no novo rollo de concesión é que hai que meter e hai que facer así, así, así.
1: Eles din que o levan tempo reclamando, claro, unha ordenanza.
3: Decir que as cousas hai que facelas, home, un pouco o protocolo municipal ten que ser moito máis claro. Que eu creo que ata que foi, é verdad que parece que saltou todo co tema dos saltamontes, pero é que sigue sin ser claro para a xente que logo pide que quere facer cousas, non? E o vemos nas festas, nos vemos nas romerías, o vemos absolutamente en todo, é dicir, os feirantes seguían estando exactamente igual, en unha situación de incredulidade, porque tampouco sabían o que o concello, é dicir, ya se iba a existir. Eu creo que o concello ten que ser moito máis ásil, moito máis rápido, decir, oiga, é que non se está pedindo, porque estamos falando de cuestións de ciudad, estamos falando de cuestións que se fixeron toda a vida, co cal non é algo que nos aparezca de repente, o concello sabe o que vai a pasar no verán, o concello sabe cando vai a haber unha festa en unha parroquia, e o deber do concello, que a administración máis cercana tamén á ciudadanía é chamar, non é que a ciudadanía teña que ir ao concello, que tamén, pero o concello ten o deber de chamar e decir, oye, vades a facer isto, é decir, aquí o problema, e o temos falado máis de unha vez, é que todo o que fai cada concelleiro do concello ten que pasar polo alcalde. Ele o que dá sempre o visto bo, Oye, que eu non sei se eso está ben ou mal, pero a mí me parece que un atraso, sobre todo cando temos un grupo municipal, un grupo de goberno que é moi amplo e que, lóxicamente, debería ser todo moito máis ágil. Eu non me atrevo a botarlle as culpas aos técnicos. Ao final, os técnicos son traballadores que lle pode chegar un papel e non sei se hai moito persoal, se son capaces de facer todo, pero sí que, home, teño a incertidumbre que pode ter en este momento calquer vigués de decir como unhas horas antes se paraliza tal evento de tal magnitud. Bueno, pues eso realmente sí que me preocupa.
2: ¿Por qué pasou o dos saltamontes?
3: Claro, pero...
2: ¿Por qué pasou o dos saltamontes? ¿Será por eso?
3: No, pero bueno, pero...
2: ¿Será por
3: pero,
2: eso?
3: Sí, pasou bueno, o dos bueno. saltamontes, pero con tempo, ¿verdad que perfecto, con tempo se poden perfecto, decir sí. as cousas que hai que solventar?
2: Ese é un problema técnico increíble.
3: E que hai que resolver.
2: Obvio, é obvio que posiblemente haxa certo retraso na xestión da administración, na xestión dos trámites, porque é algo complexo e eso debe de ser consciente tanto o concello como os propios peticionarios.
3: Claro.
2: Como os propios peticionarios, que teñen que ter un certo tempo, un marxen, para que se podan resolver os temas, porque hai momentos en que pode haber picos de documentación que os técnicos non son capaces de resolver en pouco tempo. Eso é un problema absolutamente técnico, pero...
3: Pois saberá quedar...
2: O convertides
3: pero...
2: nun tema político dunha tiranía, dice Teruca, etc.
1: Veña, no. Teresa, veña, absolutamente... Teresa, que tampouco nos queda moito tempo, veña,
4: pero,
1: veña.
4: A ver, Xulio, tranquilízase. Mira.
2: Tranquilo.
4: Casi mellor que quedes na casa. Recibimoste fenomenal. Felicitándonos de que estés aquí.
3: No, eu creo que veña.
4: Vamos mira, a ver. Hai que falar o primeiro. No, déxame falar a mí que estou no meu turno.
2: Perfecto.
4: O primeiro é hai que falar con rigor. Con rigor, Xulio. Porque nos está oindo moita xente. Entón, ti non podes decir. Que realmente este tema dos chiringuitos é un tema que ten que controlar a Xunta, que é a responsable do control do litoral. Voluntariamente, o Concello de Vigo solicitou esa xestión do litoral e o problema é que que solicitou para os chiringuitos? Solicitou comida e bebida. E foi o que a Xunta autorizou. O Concello non solicitou música. Por eso non ten autorización. Non porque déixame falar. Non porque a Xunta diga que non. É porque non o solicitou. Isto o sabían dende anos atrás, porque os donos dos chiringuitos están a decir que se estaba a facer a vista gorda e que lle decían que non tiñan autorización para eso. Si o Concello o sabía dende fai varios anos, estou con Serafín. O que hai é que face la solicitude a tempo, que é o que fixo o Concello de Nigrán. Por que non o fixo o Concello de Vigo? Porque hai unha desidia administrativa tremenda neste Concello. E os técnicos non se mollan, nunca se mollan e son rigurosos. Que ocurre neste momento? Que os técnicos non están motivados. Entón están actuando a contra. E ti o sabes perfectamente. Este malestar está en todo o Concello. E o caso sal Saltamontes, claro que foi o desencadenante de moitas actuacións, porque a concelleira, que foi a que actuou mal, a que está imputada polos tribunais neste momento, pretendeu botarlle as culpas aos técnicos e á policía, que o vimos todos na filtración da declaración dela no xulgado. Entón, claro, todos os técnicos e os funcionarios están descontentos. Pero, dende logo, aínda por riba, ti dices que isto é unha autorización plurianual. O sea, unha autorización plurianual e non somos capaces de solicitala adecuadamente, Xulio. É que xa me contarás. O sea, o Concello mira por outro lado, non la solicita e de repente dun día para outro coa programación do Brown feita, os grupos non poden actuar. E ademais, ahora con dificultades para suplir ese calendario e para cubrir esos ocos. E que non entende nadie. O Concello o que ten que regular, claro que se precisa dunha ordenanza, e ten que regular fundamentalmente o aforo e fundamentalmente os decibelios. Eso é o que ten que regular. E aquí non fales de que hai disconfort veciñal. porque na Etea non hai ninguna soa casa a menos de 500 kilómetros. Sí,
1: 500 kilómetros?
4: Perdón, 500 metros. Todos sabemos que a Etea está totalmente baleira.
3: Visto Atlántico, é certo.
4: Sí, verdad que sí. Bueno, espérate, que o mellor protestaron os do Morrazo. Non teño ese dato. Cumplimento da lei, efectivamente. Pero é que facer regulación, e o problema é que non hai regulación municipal.
1: Veña, Xulio, pechas este tema que temos que falar un poquiño de Castrelos, de onde vamos a bailotear, sí.
2: Quero falar da programación tamén, pero as cousas teñen que estar clariñas, non? Sale un prego de condicións. Nun prego de condicións se di que os chiringuitos se dedican a distribuir bebidas e comidas. Non se permite, non se contempla nese prego de condicións actuacións musicais.
4: Porque non se solicitou.
2: Non se fixo un prego de condicións que contemplara actuacións musicais. Esa é a realidade. Pero ti vas a un concurso e a propia oposición está no concello para leer esos pregos de condicións. Si non hai unha previsión de que haxa música, hai uns períodos, hai un tempo de alegacións, se pode modificar, se pode incluir. Neste caso, non se fixo. Os pregos de condicións son para cubrir por 4 ou 5 anos esa concesión. Seguro que os propietarios da concesión non queren renunciar a eses 4 ou 5 anos o que teñen todo o dereito, porque a solución era moi fácil: cambiar o prego de condicións, facelo de novo, que incluya o tema musical absolutamente regulado. Pero seguro que non van a querer modificar eso. Por eso hai que arranxar xeitos máis axeitados, apropiados, acaídos, para que este tema se poda resolver. Neste caso, se van a resolver, porque hai posibilidades legais de resolvelo, pero facendo unha regulación, non como algúns que pretenden desregular absolutamente todo neste país. De verdade, eu quería defender a política cultural fundamentalmente a nivel popular, pero a nivel popular de un xeito que ten que relación, ademais, incluso coa propia programación de Castrelos. O que se poñan dúas óperas e un día de zarzuela é que pareceme fenomenal, o típico espectáculo elitista que se democratiza, que se fai participativo, que se fai que a xente participe de algo como eso. Eso o trouxo tamén este goberno. Ao mellor, con un presuposto que evidentemente non se pode cubrir. Cando falábamos da programación, decía Teruca, grupos un pouco antiguos e tal e cual, pero é que a min encantaríame que pudera vir Rosalía. Encantaríame que pudera ver a mi amiga Beyoncé. Encantaríame.
4: A todos nos gustaría.
2: Absolutamente imposible, porque supera calquer previsión orzamentaria. Por eso a programación de Castrelos é tan boa, porque hai grupos de rock potentes como Molotov, como The Corrs, absolutamente fabuloso, imprescindible, que evidentemente non teñen o caché de cando estaban en primeira fila, evidentemente, pero é que é o posible, porque temos unha chea de concertos. Eu,
1: pero veña, ya que les
4: iré decir, Xulio, a ver, Xulio, pero ti que entendes por elitismo? Porque claro, falas pues da ópera como elitista. Si a ópera é elitista, o entendes, o es elitismo por nivel adquisitivo, pues traíamos a Cecilia Bartoli, que os elitistas poden pagala, ¿no?
2: Mira,
4: digo eu,
3: hai que esperar ao Vigo Area cando este feito adelante.
2: No concello, sí. Estaba no concello.
4: Estás liberado, estás liberado tamén.
2: Cando se montou Ademore. Estaba no concello.
4: Por certo.
2: Ademore costaba
4: Roberto Reloa.
2: Costaba unha chea de cartos para o cine Fraga naquel intre. Mira, os números do concello das débedas que tiña naqueles anos, non che digo nada. Encantábame Ademore, pero eu prefiero os concertos de Castrelos tal como están contemplados

0: cando este feito alante iso.
1: No concello, sí. Estaba no concello.
2: Estás liberado, estás liberado tamén.
1: Cando se montou Aremore. Estaba no concello.
2: Por certo.
1: Aremore costaba
2: Roberto Reloa.
1: Costaba, pero costaba unha chea de cartos para o cine casi Fraga naquel intre. Naquel intre. Mira, os números do concello das débedas que tiña naqueles anos, non che digo nada. Encantábame Aremore, pero eu prefiero os concertos de Casteos tal como están contemplados, con esas óperas que non son con a María Calas, no, evidentemente, no, pero que se acercan a algo que ten que ser absolutamente vital, que debe de ser preocupación de un goberno que se siente progresista.
2: Aremore, Carlos Príncipe e Roberto Reloba, socialista e PP, coordinados e impulsados.
1: Renegados socialista que son os peores.
2: Ay, por Dios, por Dios, pero como podes decir eso? Renegado sanchista, pero non é renegado socialista.
1: Está máis no PP
3: que ti. Bueno, bueno, veña, a que concertos ides ir de Castrelos? Algo vos gusta?
2: Déixame adivinar, Carmen,
4: yo, que me gustaría ir a moitos, non? Bueno, pois pues me gusta. Non vou a ir a ningún, pero...
3: Non vas a ir a ningún.
4: Pero sí que
2: Tremendo Latino, ti vas a Tremendo Latino.
4: Me gustaría ir a ver, no, viva Suecia, me gustaría Iván Ferreiro, decir que me gustaría ir a verlos, de verdad, que non tal, y logo me gustaría tamén o día 16 de agosto de Finanz, que, bueno, pues que van a traer aí as fillas de Cassandra, sí. Terra Pans, sí. Y bueno, Eladio y lo... Ay, me gustaría estar aí ese día, non vou a estar porque vou a estar fora. E este ano, bueno, pois o que estarei no mes de setembro aínda aí, o 19 de setembro, ao final vou a la contra, porque non é que se xa moi pro Coruña, pero vou a estar en Coruña escoitando a Silvio Rodríguez, que si, que seguramente non o podemos escoitar nunca máis en directo, e me vou a pegar esa vía se... Alá. E os outros, porque a mí o tema da música me gusta todo. É verdad que voto de menos, e xa o teño dito máis veces, aquelo que se facía do Festival Celta, non? E dos grupos galegos, aquelas actuacións, que ademais teñen moito que ver con aqueles anos 80, cos anos da movida. É dicir, que a movida ten historia porque había un movemento musical en ese momento en Vigo moi importante. E que realmente non estaba moi arroupado, ademais, polas institucións, é dicir, que foron os propios músicos, foron empresarios, pequenos empresarios, todos nos acordamos de Viviano Morón, cando tiña o Kremlin, todos nos acordamos de Estación 34, no? Que logo foi Vanitas con Lois Sanyau, ¿no? Decir que foi xente que realmente apostou pola música, incluso perdendo moitos cartos, ¿eh? Non sei se vai a falar en algún momento deso, pero os tempos da movida tamén foron moi importantes. A mí me gusta moito tratar deso porque coñece moi ben a historia. Bueno, hasta podría decir que, mira, aquí hubo, en aqueles tempos, fíxate como era a música. Bueno, aquí viñeron todos os mellores grupos, ¿eh? En Alaska, bueno, Danza Invisible, bueno, os ilegales, estuvo aquí tal, aparte dos músicos galegos, non? Que había, bueno, pues Golpes Baixos, Los Resentidos, Siniestro Total, Seven Up, no, todo que, o que, bueno, Los Piratas, non? Que en este momento,
2: Iván
4: bueno,
1: que por certo actuaron en Castrelos. Sí. De teloneiros, porque este señor que era conceller de Educación y... o tramitou. Y porque bueno, os convencín os piratas para que me viñeran a unha festa escolar nun colexio de Cabral, cando era concelleiro de Educación, quedei tan impresionado que con querín que fora, os piratas me agradeceron no primeiro disco que sacaron. ¿Sí? Que foron teloneiros, non me acordo qué grupo, en Castrelos.
4: Sí, pues eu creo que
2: Xulio,
4: eso
2: pero
4: todo...
2: deberías ter un gran disgusto de que ahora teñamos un telonero único, que se chama Abel Caballero.
4: Non me deixan falar los dos.
2: Perdón.
3: A mí me parece moi interesante, decir... pero nada, estou pensando que un día temos que facer algo para falar da movida, porque veixo que tedes moitas historias en primeira persoa. Pero non temos moito tempo hoxe, Serafín. Hoxe aperitivo solo do tema.
4: Bueno, pois nada. entón xa lle deixo aí o paso e eu ao que vou a ir só dicen vou a ver a Silvio Rodríguez

0: pero a mí me gustarían todos. Decir,
1: Antivigo, que ainda, vas a Coruña.
0: Non, ainda que pido, eu ainda que pido e seguirei reivindicando e me gustaría que vosotros tamén. Eu sei que Xulio en algún momento, porque o tema do Festival Celta sei que lle gustaba moito, e eu creo que é importante, non? Cando actuaba aquí Mato Congrio, non? Que era el de Carlos Núñez, ou os tes, bueno, grupos aqueles sí. que participaban con eles, los irlandeses, que eu creo que bueno, todo aquel era unha festa, era unha festa popular na que disfrutábamos moitísimo, era unha festa popular. E eso sí que o voto de menos, eu creo que aí o Concello sí que debería de facer ese esforzo porque eso se seguirá mantendo en Vigo.
2: Sabes que pasa? Esas cousas van de abaixo arriba. De arriba abaixo non funciona tan ben.
1: Efectivamente.
2: Teresa.
1: A ver, de maneira moi breve, todo eso, polo que ti estás apostando, Serafín, non é ni máis ni menos que unha aposta pola modernidade. Arriscar e apostar pola modernidade. Algo que, como ben decía Viviana, faise de baixo arriba, non de arriba abaixo. En moito menos coa estrutura etaria que temos neste momento no Concello. Penso que esta aposta pola modernidade, neste momento na cidade, solo ven da man do Celta de Vigo. Ninguén coñecía a Branco Peiro. Por un exemplo.
2: Bueno,
1: sí. Quero decir, a ver, bueno, sí, había xente que o coñecía, pero a nivel popular moi pouca xente,
0: sí,
1: está absolutamente encumbrado. Fillas de Casandra débenlle moitísimo ao Celta de Vigo. Son de seu, ese concerto que fixo, esa canción no partido do Real Madrid, versionando a Madonna. Aquilo foi espectacular. É que eu casi choro aquel día, de verdade. Foi espectacular. Madonna con zanfoñas. O sea, esas son as auténticas apostas que a mí me gustan. As auténticas. Penso que o Concello de Vigo neste momento vai a rebufo de todo eso. E ainda por riba, con conflicto con unha das promotoras que trae os principais grupos e que non ven a Vigo nin de broma, pois pouco podemos esperar.
2: Teresa, que concerto vas a ir?
3: Pues empezó por esto último.
2: No, pero espera, que quiero preguntar a Teresa si va a ir a algún concerto de Castrelos.
1: Pues mira, tenía moita ilusión por ir a Carmen, porque a mí tamén me gusta, pero é que desgraciadamente temos as festas do Apóstolo. Sabades perfectamente o motivo polo que teño que estar en Santiago, verdade? Pero sí que vou a ir a todos os que poida, e que moitos me coinciden. O día 1, que tamén quería ir, coincídeme coas festas dun pobo que nomearon a meu marido fillo adoptivo, e bueno, hai que cumplir e hai que agradecer. Entón, o teño complicado, pero vou a ir a todos os que poida, sin dúbida.
3: Pues mira, de
2: y rematamos,
3: todos...
2: que quería escoitar a Abel Caballero co Día de Galicia, que se celebra hoxe, pero non sei se me vai a dar tempo, veña.
3: De todos os concertos que hai previstos, a verdade é que eu non iría, vamos, non é do meu gusto, un solo, o de Abraham...
1: Ti irías a Carmen e a Nabucco, non, como
3: pero
1: non?
3: O único que deixaría de ir é a Abraham Mateo, que curiosamente é... o sector juvenil de ídolos tal, que está peor cuberto este ano. Eso que se achacaba outros anos de que estaba moi concentrado no sector juvenil, este ano é o que menos está contemplado, é o único que non me vai...
1: Tens na razón!
3: Cos meus anos. É o único que non me vai...
2: Se lle fixeron o Galicia Fest, a Xunta e o PP, entonces, quedou compensado.
1: Os espectaculares concertos de Leida,
3: Todos dun nivel importantísimo, me parecen impresionantes. Por suposto, irei as óperas, aínda que as teño moi vistas, moi revistas, non? Por desgracia, por televisión, non no Metropolitan, pero en directo dende o Metropolitan de Nueva York, dende logo, quero rematar con unha cousa que seguro que lles encantará. Mira, o concerto de Son de Seu, fai pouco, no Palacio de Congresos, foi impresionante. Estuvo Cupeiro. Estiveron tan
1: afamados
3: gracias a Celta. A continuación digo que Son de Seu está totalmente ou casi totalmente pagada polo Concello de Vigo, por este goberno municipal. Entre outras cousas, e aí forma parte da historia porque eu fun quen convertiu o que era o taller de gaitas, uh-huh, o que era unha actividade desarticulada en a Universidade Popular, sí, no que é a ETRA, no que é,
1: sí, sí, o que quiso, a historia o que quiso de música tradicional,
3: con Rodrigo Romaní, con Querín, sí, sí, que se fixera toda unha programación, crear a orquesta máis importante de música tradicional entre as dúas, tres que pode haber, a máis importante que a de Vigo, e que me preocupa que non estén as programacións de Castrelos.
1: Pero sabe,
3: porque o alcalde foi testigo de como
1: esa construcción túa a quiso destruir a Bel Caballero, como ben sabes.
3: O público, e que acaba sendo unha festa con son de seu. Participa absolutamente todo. O que me di a Bel Caballero é que non quere que non se encha Castrelos, que lle preocuparía que pinchara sin encher Castrelos, eu, dende logo, aí non podo estar de acordo con él. Non quere perxudicar a son de seu con ese criterio, podo asegurar que enchería e enchería Castrelos unha auténtica festa.
2: Máis claro non se pode decir, Veña.
1: Decirlle unha cousiña a Serafín que lle vai a gustar, porque él non estuvo no concerto de Leiva. Sabes que Leiva cantou con Iván Ferreiro? E recoñeceu que a mellor versión dunha das súas cancións a fixera Iván Ferreiro, cantaron tres cancións a dúo. Foi moi bonito.
2: E Iván Ferreiro, o día 15 en agosto, está por contar como se amigou con Caballero, porque non hai tanto, sí, falaba, sí, mal do alcalde, Iván Ferreiro,
1: e agora tamén
2: está falando que vai a ser o concerto máis antolóxico da súa carreira. Sí, así sí, que, sí, ollo, que está xerando moita expectativa,
1: ollo,
2: Iván Ferreiro. Grazas aos tres por acompañarnos toda temporada. A partir de setembro veñen curvas.
1: Curvas?
2: Hombre, precampaña, temos por diante
1: uns meses complicados. A campaña para o ano que ven.
0: Trataremos de conducir
1: vamos
0: con prudencia.
1: Vamos a conciliar
0: prudencia.
1: Un pouco. Hasta as luces vamos a conciliar
2: veña,
1: un pouco.
2: Veña, hasta en Nadal.
1: Luces, 97
2: xa veremos. Bueno, pois hoxe se
1: feliz
2: celebra...
1: Verán, feliz verán a todos os ointes.
2: Feliz verán. E xa quero dar o paso, porque senón non nos dá tempo, hoxe se celebra o Día de Galicia en Vigo, a partir das 8 da tarde, no Pazo de Castrelos. Abel Caballero invitaba a cidade, como cada día, con esa remesa de audios grabados que nos envía os medios de comunicación, invitaba tamén a esta celebración o alcalde esta tarde.
4: Hoy celebraremos el Día de Galicia con un acto en Castrelos a las 8 de la tarde. Todo Vigo invitado. El pregonero será David Regades, el delegado del Estado en el consorcio de la Zona Franca de Vigo. Y habrá una actuación de la Orquesta Clásica, el ensemble de la Orquesta Clásica de Vigo. Queremos celebrar el Día de Galicia en este Vigo tan extraordinario, tendiéndole la mano de la fraternidad a toda Galicia.
2: Pues a las 8 de la tarde, en el Pazo de Castrelos. Muchísimas gracias por estar ahí al otro lado. Saludos de Dani Portela desde el Control Técnico. Hasta mañana.

0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a la tarde es tuya. Estamos ya miércoles 22 de julio, arrancamos un nuevo programa en directo con tu alegría y tu compañía. Que nadie se nos duerma, vamos a disfrutar mucho hasta las 9 aquí en la sintonía de Radio Voz. Pero como siempre, nuestro menú comienza con la predicción del tiempo. Vamos a Meteo Galicia, tenemos allí a María Souto. Hola María, buena tarde.
1: ¿Qué tal? Buena tarde.
0: Contanos, ¿cómo está ahora mismo la situación y cómo va a evolucionar las vindeiras horas? ¿Qué tenemos por ahí?
1: Bueno, una tarde tranquila de verán, dende logo, con os ceos que non están completamente azuis, temos nubes medias, nubes altas, que incluso por momentos parece que tapan un pouquichiño sol, pero bueno, así vai a quedar a tarde, dende logo as nubes non van ir a máis, por suposto non esperamos que chova, un ambiente absolutamente estable, onde aínda había algún aviso, pode ser nordés forte en todo o litoral norte, hoxe xa non temos aviso porque baixou a intensidade do vento, e polo demais, bueno, pues temperaturas tamén propias do verán, se miramos os termómetros agora mesmo, pues, por exemplo, en Ourense xa estamos a 35 graus agora mesmo, no Cebreiro 29 graus, en Lugo 32 graus, Ordes 30 graus, por exemplo, Vila García da Arousa 23 graus, temperaturas un poquinho máis suaves a carón da costa, sobre todo nese litoral das Rías Baixas, os ventos da brisa deixan valores máis suaves, pero, por exemplo, Vigo está agora mesmo a 24 graus, Lira en Carnota 22 graus, Malpica 21, A Coruña 23, bueno, pues temperaturas o típico, non? Eses valores máis cálidos, lóxicamente, fora da influencia marítima, e valores máis suaves a carón do mar. En todo caso, sen novidades, é verdade que hoxe aínda temos eses avisos de nivel amarelo, porque tanto no Miño de Ourense como tamén na zona de Valdeorras, pois en algún punto poderíamos superar os 36 graus. Mañá vai ser un día, bueno, bastante parecido a hoxe, no que, pois, quizáis esas típicas nubes de pola mañá, esas néboas, esa humidade de primeira hora, pode tardar un poquinho máis en levantar, non? Así que vai arrancar un poquinho máis tarde o día, eso vai facer, polo tanto, que a temperatura non quede tan alta como a hoxe, pero, polo demais, bueno, pois un día de novo con tranquilidade e sin ningún tipo de aviso.
0: Por tanto, mañá outra vez día de verán.
1: Sí, deste verán que non está deixando valores extremos, estamos tendo algunha nube, non é o ceo completamente azul, pero bueno, sí, un día de verán, sí.
0: Ese verán vai seguir para o Día do Apóstolo, comentábamos onte María que ainda había que ver un poquinho cando nos acercáramos á data. Está algo máis claro ou hai que agardar máis para saber se chegarán choivas, tormentas ou que haberá por aí o fin de semana?
1: Bueno, está claro que vai haber cambios. Eso, o cambio vai a ser o propio día 24 venres, non? Que, bueno, pues vai a ser un día xa de inestabilidade, de chubasco, de chaparrón, e polo tanto, bueno, vai a baixar a temperatura, lóxicamente, e inda que xa pola mañán podemos ter algúns chubascos, sobre todo a guardamos unha tarde na que, ollo, en calquera punto de Galicia non vai haber unha zona pois máis probable que outra, senón bastante homoxénea situación, nos pode caer algún chubasco de carácter tormentoso destes días de inestabilidade de verán. Polo tanto, temos que contar, como sabemos que hai moita festa, bueno, pois sobre todo as festas tenden a ser máis ben cara a noite, a ver si, pois por decirlo así, dá caído todo pola tarde para que polo menos pola noite a cousa poda volver á normalidade. Pero a día de hoxe sí que vemos un venres 24 de tempo inestable, con chubascos máis probables e máis intensos, sobre todo pola tarde. A partir de aí, cara a fin de semana, iremos recuperando, pero bueno, sábado aínda é un día tamén de chubascos, e que o sábado van a quedar máis localizados na parte norte de Galicia, e polo tanto, digamos que despois desa día inestable que vai a ser o venres, a partir do sábado iremos recuperando desa inestabilidade, aínda o sábado con chubascos na zona norte de Galicia, o domingo, pois, a pouco a pouco meténdose de novo o anticiclón.
0: Falamos de inestabilidade, é verdad que coincide a veces mal, non? Vai coincidir xusto despois dun verán seco que chova no Día do Apóstolo. Bueno, pois eche así, non se pode cambiar. Uh-huh. Pero hai inestabilidade de moi pouca duración, digamos, non? Porque comentas que xa domingo outra vez pode volver o anticiclón. Digamos que non pasamos semanas enteiras nas que chova, nin nada disso.
1: Para nada. Son estas pequenas embolsamentos de aire frío nas capas altas da atmosfera, non é unha borrasca en sí, por decir así, senón que, por eso falo de inestabilidade, uh-huh, aire frío nas capas altas da atmosfera, que fai que ao final, bueno, pois se revolucione un pouco todo, por decir así, e todo acabe desembocando en chubascos de carácter tormentoso, non? Ese núcleo de aire frío está xa chegando a Galicia e contamos que este a máis preto de Galicia o xornada do venres, e por iso que vai a ser o día no que notemos máis esa inestabilidade e eses chubascos. Que cabra co día de festa? Pois sí, a verdade é que, pois nada, estamos tendo un verán así, en esencia un verán seco, un verán cálido, e de cando en vez, pois con estes episodios de carácter tormentoso, e desta vez, porque xa tuvemos fai pouco treboadas en puntos de Tierra de Galicia. Esta vez sí que, bueno, de momento iremos afinando, ainda nos queda mañán, pero parece que a día de hoxe, a tarde do xoves, do venres, perdón, non podemos decir un sitio de Galicia de aquí tranquilos que aquí non vai caer nada. Non, vamos a estar con esa ameaza, por decir así, ese aire frío cubre todo o territorio galego, por lo tanto, pues a probabilidad de que nos caia algo é alta en calquera punto.
0: Bueno, pedimos agua e non a traio apóstol, mira por onde. Bueno, pues
1: hay que tomarlo así, sí.
0: Efectivamente. Pues iremos afinando. María, muchísimas gracias, unha aperta moi grande, moi boa tarde.
1: Boa tarde, ata logo.
0: Ata logo, guiño. Bueno, pues nada, un par de días que tenemos ahí con chubascos y coincide justamente con ese 24 y 25 de julio, pero iremos concretando, como decía María Souto. De momento nos quedamos con el presente, disfrutando de este día de verano, también la jornada de mañana jueves, e incluso el viernes por la mañana, y luego, bueno, pues un poquito de agua para refrescarnos, pero no pasa nada, que no hará demasiado frío, así que todo se arregla con un chubasquero y ganas de bailar, seguro que no van a faltar ni de divertirse en un fin de semana de muchísimos festejos en nuestra comunidad con motivo de ese día de Galicia. Tenemos a Lucía Saavedra en el control técnico de sonido. En nada, como cada miércoles, daremos paso a nuestro espacio de voz jurídica con el abogado Antonio Vázquez, al que podréis preguntar todo lo relacionado con el mundo del derecho. Pero antes, también como siempre hacemos, arrancamos con música, recordando canciones del verano, temas de diferentes veranos que han marcado esta temporada estival. Por ejemplo, en 2006 bailábamos con Zucchero y este Baila Morena.
2: Baila, let me see you dance, baby.

0: pasen. E ao final do partido non deixa, non dicir como capitán aos seus xogadores que lle fixesen pasillo a España, a verdad, para min Messi perdeu moito nesta final. Foi unha mágoa,
1: É outra cosa, os compañeros tampouco estaba ali sentado e deixarono, como se dixera o outro, aí te quedas.
0: Xa, a verdad que bueno, demostraron moi pouca deportividade, moi pouca.
1: Eu penso que non foi unha despedida moi agradable.
0: No, era mellor haberse despedido no anterior cando foron campeóns, dende logo, pero claro, eso nunca se sabe. Esta vez contaban gañalo tamén, esta vez tamén contaban,
1: pero
0: cruzáronse os astros e o fútbol.
1: Pero bueno, é que nosotros é que temos moi bons xogadores, ainda que non sean así nombres moi tal.
0: Xa, pero fan equipo, como di Luis de la Fuente, é verdad.
1: Pois
0: unha semana fabulosa, verdad, no futbolístico, sí ou sí.
1: Todos bueno, vamos a poñer música, a poñer a andar isto.
0: Veña, que poñemos?
1: Vamos poñer Esclavo e Amo, que xa hai tempo que non se sale esa canción.
0: Esta era de Javier Solís, me parece, verdad?
1: Era de Javier Solís, sí.
0: Sigue sendo, moi ben, estupendo.
1: Sí, ese, que hai tempo que non sale, vamos a poñer.
0: Veña.
1: Entón vamos a dedicar a Miranda, José de Ordes, Ana de Coruña, Balbina de Tordoya, un abrazo para ela, que logo empeza
0: grande.
1: A festa.
0: E ademais o Madrid vai xogar a Coruña o 13 de Herrero, 12 de agosto, xa, para ir abrindo boca.
1: Claro, ¿no? por iso. Julia de Ferrol, Mari Carmen de Valdiviño, e equipa a miña señora Mari Carmen. E despois vamos a dedicar, porque xe parece ser que é o día de Santa Magdalena, vamos a dedicar a unha persona que hai 26 anos que nos deixou, que era a miña mãe.
0: Vai, home.
1: Un abraciño para ela, desde aquí para arriba. E outro abraciño, un abraciño para ti, vamos a deixar de... Eso non poñemos nostálgico.
0: Veña, pois un abraciño moi grande, vale?
1: Veña, un abrazo.
0: Vicos, chao, Fernando. Ata logo, chao, ata logo.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Y en Santa Cruz de Arrabaldo tenemos a Pilar. Hola, Pilar.
2: Hola, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Bueno, vamos tirando, vamos tirando.
1: Estupendo. ¿Qué canción quieres ti, Pilar?
2: Mira, Gota Fría de Carlos Vives.
1: Ah, muy bien. Falta un poquillo de gota fría, un poco de frescura por ahí, ¿no?
2: por eso, para el calor.
1: Bueno, ¿y para quién ya vas a dedicar?
2: Mira, quiero ya dedicar a mi filla con 24 a Santa Cristina.
1: Ajá.
2: E para o meu neto, e para o meu xando, que están os 25 de cumpleaños.
1: Que non o dixo Visperina antes, sí.
2: Sí.
1: Moi ben, mira cantas celebracións tes.
2: E ver, para a semana, se me culledes, tamén teño a miña filla que chaman Marta, que tamén a para a semana que ven o santo dela, Santa Marta.
1: É 29, pois aquí collemos a todo mundo, que pasa que ten que coincidir a túa chamada, que entre, claro que sí.
2: Claro.
1: Pois nada, moitos biquiños.
2: E quero dedicar tamén a Visperina, porque tamén me dedicou a miña, a María Elena, e a miña sobrinha, e para os que están escoitando.
1: Veña. Pois moitas gracias, tamén. Pilar, tamén para vos unha apertiña grande, vale?
2: Igualmente.
1: A seguir escoitando. Chao.
2: Moitos besos. Chao.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Este 24 e 25 de xullo, o Vicedo volve a viaxar no tempo coa nova edición da Romaxe Vikinga. O venres desde as 8:30 da tarde, o núcleo urbano encherase de emoción co pregón inaugural e un espectacular pasacalles con combates entre vikingos e cristiáns. O sábado, a acción trasládase á Praia de San Román, campamentos abertos, actividades para toda a familia e ao mediodía, o gran desembarco vikingo e batalla. Haberá talleres, xogos, música folk, exhibicións, concurso de vestimentas, boda vikinga e espectáculos para todas as idades. A partir das 10:30 da noite, a Romaxe culminará cun impresionante enterramento vikingo e o espectáculo de lume Vikings Lume. Este 24 e 25 de xullo, vive a Romaxe Vikinga en Obicedo.

0: O 25 de suyo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra. Do que construimos entre todos e todas. Da nosa cultura e do que somos. O 25 de xullo toca celebrar Galicia. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther. Radio Voz.

0: Qué bonita canción, ¿verdad? A mis amigos, Cani García, Melendi. Bueno, podemos hablar así de otras personas, podemos hablar así de otra gente. Hay tiempo para que nos llames al 981-1344-33 y comentemos y hablemos de batería social y de todos estos temas. Manuel Carrasco tiene también una canción que se titula Qué bonito es querer. Hoy hablamos de relaciones humanas, de relaciones interpersonales, vaya, de relaciones como las tuyas, las mías y la de todos los demás. Me dice Sonia Rodríguez que suena el 981-1344-33. Vamos allá con otra llamada. Venga, buenas noches. Pues aquí estamos. Pensando un poco, hablando un poco de estas cosas, de batería social. ¿Qué tal?
1: Bien, por aquí sigo viendo por Ponferrada, así que ven.
0: Ah, muy bien.
1: Pasando el calor, ¿no?
0: Sí,
1: así
0: vaya.
1: Así que sí, mañana bueno. Tomo viaje, pero luego volveré.
0: Pues, sí, bueno. Estamos todos por aquí, para allí, para acá, para colá. Hay mucha xenda por ahí, ¿verdad?
1: Es cierto. Sí, hay.
0: Sí, señor.
1: Sí. Bueno, teño a batería social ben alta, ¿no?
0: Sí.
1: Sí, quiero decir que ben recargada, ¿no? Quiero decir que, uh-huh. que me encanta estar con gente, ¿no?
0: Sí.
1: Entonces, me encanta tener reuniones. Bueno, siempre ando por ahí, si se puede. Si no se puede, pues nada, apunto mis cursos con mais novos, o tema de ir, por exemplo, á escola de idiomas, que eso digo moitas veces, ou outras cosas, non? Sempre que cae por aí, pues, calquera chamada que me dice que contan conmigo en algún sitio, pues o malo que ás veces non podo estar porque contan conmigo en outro sitio. Entonces, a veces ocurre así de esa maneira, non? Penso que ter unha baixa comunicación social, bueno, pues, uh-huh. pues a veces non podo entender, non, que pasen esas cosas con unha persona se teña agotamento por ir de unha xuntanza a outra. Podo entender que unha persona, pues, o mellor non entendo moi ben, que unha persona saíe totalmente de sair, de ir con outra xente. Estou falando de bisabó de Isabel, nun momento determinado da súa vida, non? Pechou as portas cara a fora, ¿no? Entonces non salía nunca, pois, pues, moitos anos da súa vida, pues, prácticamente encerrado na súa casa, ¿no? Inda que sí que tiña relación co resto da familia, pero nunca máis volveu a ter relacións con outra xente. Non sei por que pasan esas cosas, pero ás veces pasa, ¿no? Uh-huh. Decía meu pai, por exemplo, que a él a casa non lle iba a caer nunca encima. Eso a mí me pasa tamén moitas veces, por lo menos non unha única casa que me poda caer encima, ¿no? Porque non paro de ir do lado para outro. Eso me apetece uh-huh. moitísimo, ¿no? Moitas veces, bueno, pois, temos alguna, encantame, por exemplo, ter un xantar, por exemplo, cos amigos que se amigas que se asimilaron e os que todavía están traballando, non? E ás veces, bueno, nos dicen cando temos alguna reunión deste tipo, nos sentamos, pois, pues, un montón de xente. Sigo estando pertenecendo ao meu coro, ¿no? De que últimamente, pues, estou ensaiando bastante pouco. Agora temos tamén vacacións cando chega o mes de agosto, ¿no? Pero, por exemplo, no, e sempre o día 16 de xullo, que fai uns días que o día do Carmen, cando, pues, sempre temos unha actuación tamén no noso club, ¿no? Que si nos toca salir por aí, pues tamén vamos. Estar consciente, recárgame, ¿no?
0: Sí.
1: Quiero decir que que a veces non é que vaya coa batería baixa, senón que ainda me recarga por encima do límite desexado, non? A veces que, sí. O que marca batería, non? Pero sí que está ben, non? Dame igual, estou sempre ben. Creo que non hai moitísimos anos que non teño ningún contratempo nunha reunión con outra xente, non? E ademais cada pouco coñezo xente, non? Coñezo, eso tamén me gusta, non? Coñecer nova xente. Fai uns días viñeron os consogros, viñeron de Bucarest, Antonio e máis Elena están, non? Uh-huh. Cos días que saímos por aí, pois casi todos os días estivemos con outra xente diferente, non? E coñecer, bueno, pois cada un ca súa vida, pero coas súas pinceladas de contar, non? E de, uh-huh. e de ter, bueno, pois alguna conversa de algún tipo, máis incluso política, non? Ou este día tamén estaban os temas dos, bueno, o tema dos deportes, do fútbol, sí. Demais, outras cousas, pero que eso tamén é un tema de conversación para moitos de nós que desde uh-huh. pequeniños andivemos detrás de unha pelota, non? Uh-huh. Bueno, pois pues eso tamén, non? Pero uh-huh. tamén hai outro tipo de reunións, non? Alguna uh-huh. presentación de algún libro, alguna presentación de algunhas pinturas que fai algún amigo, ainda que debo unha visita uh-huh. de unha, non? Bueno, pois aquí tamén donde ando estes días, pois tamén ando coñecendo xente uh-huh. nova, e ando tamén algunha outra tarefa, non? Que uh-huh. alguna tarefa técnica que tamén ando por aquí con tema de augas ou así tamén, bueno, pues cousas deste tipo uh-huh. Coñecer outras cousas, temas de fincas que uno non teña moita idea, concentración uh-huh. parcelarias que hai por esta comunidade de comunidade autónoma, cousas de riego, ¿no? Bueno, pues enterándome de outras cousas ou visitando que hai, que non sei uh-huh. que hai pois algún museo que poder visitar, non? Como sí. a antiga central de Compostilla, ou a térmica, non? O mesmo museo do tren, non? Creo que aquí hai para donde escoller, e incluso, bueno, pois fai pouco tiveron o tema templario tamén, non? Entonces, bueno, pois aquí tamén é unha manifestación deste uh-huh. tipo, non? O encerrarse
0: e continuamos, sí.
1: uh-huh. O encerrarse a veces ten uh-huh. algún tipo de problema que hai que mirar, non? Que sí, casi sempre. Uh-huh. Bueno, pues un bico para adiante. Todas, para todos.
0: Igualmente.
1: Reunirse, por exemplo, agora mesmo uh-huh. que estamos a fazer, sí, pues sí. Este tema por teléfono tamén, ¿no? Bueno, pues uh-huh. un bico para todas. Para todo.
0: Igualmente. A disfrutarlo y hasta mañana. E boa viaxiña. Que vaya todo bien. Gracias. Un saludo. Hasta luego, Antonio. Muy buena noite. Hasta luego, guiño. Hablamos de la batería social, hablamos de las reuniones sociales, hablamos de, bueno, cómo hay quienes a lo mejor convierten en un problema lo que no tendría por qué serlo, esto de interactuar con otros seres humanos. Estamos en Radio Voz. Buenas noches.
2: Buenas noches.
0: Buenas noches. ¿Qué tal?
2: Ah, muy bien, ahora parece que tenemos una batería como una máquina.
0: Sí, bueno, algún somos de batería alta, efectivamente, en general. Tenemos sí. bastante energía, es cierto.
2: Yo voy a primera vez que tenemos batería. Bueno, a ver.
0: Es una metáfora muy interesante, que a verdad es que nos resulta muy gráfica, ¿no?
2: Sí.
0: Es fácil de ver. Tenemos como una batería, teníamos una batería social, teníamos esa energía, ¿no?, que podemos utilizar. ¿Qué te parece esta historia?
2: Eu hoxe non teño batería ao 100%. Estuve por a tarde de un lado para outro, que si unha cousa, que si outra. Mm-hmm. Salir co coche a unha da tarde, ca calor que facía.
0: Xa.
2: A min cansa moito máis que estar pola casa co traballo de rutina de sempre, máis ou menos, va.
0: Ajá.
2: Moito máis, sí.
0: Sí,
2: A pesar de non traballar, estar por aí, pero cánseme máis.
0: Sí, sí.
2: Eu con esta calor se me dobla o cansancio ao mesmo tempo.
0: Sí.
2: Despois hai xente que falando con ela estáme cargando a batería.
0: Sí.
2: E outra se carga, descárgame.
0: Sí. Sí.
2: Sí. Espero que eu non che estea descargando tú,
0: En absoluto. En absoluto.
2: Aunque ti creo que tens unha reserva acumulada de batería.
0: Bueno, cada un temos as nosas características, non? A min gostame a xente, son unha persoa extrovertida, é verdade, pero iso non é ni bon ni malo, ni todo o contrario, é unha característica, nada estrano, cada persoa temos a nosa historia. A min, habitualmente, gostame a xente. O cal non quere dicir que efectivamente non haxa momentos nos que, efectivamente, home, non todas as persoas nos resultan igualmente gratificantes. Sí. O igualmente recargantes, bueno, iso é habitual. Bueno, pois hai persoas efectivamente que quizáis non carguen, senón que descarguen. Pode ser, é unha maneira de dicilo, non? Efectivamente hai reunións complicadas ou difíciles, ou hai perfiles que non son tan levadeiros, non? Pero iso nos pasa a todos.
2: Sí, porque se unha persona non che deixa un bo sabor de boca, a ver, aí xa a batería para arriba non vai.
0: Sí.
2: Claro. E ti nunca a descargar de todo, ou aparentemente non a descargar, va?
0: É difícil.
2: Aunque a veces pode ir a descargar tamén, porque falas con moita xente e somos diferentes, pero bueno.
0: Sí, pero bueno, tería, sería moi estrano, porque, claro, por outra banda, se as relacións con outras persoas nos van recargando tamén, pois pues, efectivamente,
2: sí.
0: Pois pues, vas cargando, descargando, recargando.
2: Equilibrando a cousa.
0: Claro, efectivamente.
2: Sí. Onto tivemos unha comida.
0: Sí.
2: Éramos 16, querían facer porque hoxe marchaba un pa Suiza. Eu estou falando de martes e miércoles, eh?
0: Sí.
2: E os sábados e domingos estaban ocupados. Non me viña moi ben, pero ir fun, facémola todos os anos. Eu estuve un a gusto. A batería descargarna, descarguei, máis ben a carguei. Si, estuvemos de dúas a seis e media, por aí.
0: Ajá.
2: Si, dúas e seis e media, máis ou menos.
0: Sí.
2: Depende bastante, no meu caso, de quen me relacione. Cargo a batería ou non tanto.
0: Sí.
2: Como decía antes.

0: e domingos estaban ocupados. Non, non me viña moi ben, pero ir fun, facémolo todos os anos. Eu estuve un a gusto. A batería descargar, na descarguei, máis ben a carguei. Si, estuvemos como a, eu que sei, de dúas a seis e media, por aí.
1: Ajá.
0: Si, dúas e media, máis ou menos.
1: Si.
0: Depende bastante, no meu caso, de quen me relacione. Cargo a batería ou non tanto.
1: Sí.
0: Como decía antes. Ás veces tamén se necesita descanso para cargarle.
1: De certo.
0: E recuperar. E notas moita diferencia, porque senón non sería claro. Normal, creo eu.
1: Home, tamén é verdade que ás veces, por exemplo, estou pensando en datas nas que teñamos moitas reunións sociais, non? Non sei, un caso tópico, Nadal, pero tamén pode ser o verán, que hai moitos máis reencontros, a xente está de vacacións, e, bueno, pois hai bastante movimento. É verdade que podemos disfrutalo moito, pero tamén necesitar logo parar e un descansiño, non?
0: Sí, sí. Como di a canción, necesito respirar.
1: Efectivamente. Sí, sí, sí. É certo, é certo. E que facer cando notamos que temos a batería quizáis algo descargada? Que podemos facer? Chega con ir a outro lado a dar unha volta ou facer outra cousa? De vez en cando temos que descansar da xente?
0: Eu diría que se podemos descansar. Descansar tamén é bo, así.
1: Sí.
0: Porque se temos a batería descargada tamén pode ser de cansancio, de traballar ou de... Ou de moitas cousas.
1: Sí.
0: E se, eu que sei, se somos capaces de dormir un pouco e descansar, pois, cando nos levantamos, pois, en realidad, teríamos que estar un pouco mellor.
1: Xa.
0: Creo eu,
1: Por exemplo.
0: Creo eu.
1: Xa.
0: A min pásame, polo menos. Se o descansar, penso que vou para coñer energía.
1: Xa.
0: Sí, sí.
1: Eu estaba pensando cando dicías, por exemplo, persoas que teñan difícil descansar, non? Porque hai momentos nos que, efectivamente, hai persoas que quizáis non poden escapar, non? Das situacións ou non poden escapar de certas axendas tamén, non? Que hai xente ao redor e non poden escapar. Ás veces é complicado tamén, claro, que facer.
0: Sí, sí, ou xente que está naquele horario non pode salir dali.
1: Claro.
0: Un supoñer.
1: Sí.
0: Por exemplo, aquí temos moito traballo, non? Pero non é como estar abaixo dun patrón que...
1: Sí, sí.
0: Que é diferente. É moito diferente. Se nun momento dado tal, pois mira. Descansamos un pedazo e... Sí. O traballo sigue se facendo, pero... Un patrón non creo que deixe fazer así aos empleados, me imagino, claro.
1: Bueno, depende do lugar, depende do ámbito tamén, non? Pero sí, é verdade, que todos, todas necesitamos desconexión, lóxicamente. Necesitamos momentos para nós e necesitamos momentos de respiro, lóxico.
0: Sí, pero a mí deixe yo aquel momento do café ou dun bocadillo ou tal, pero despois sí. non creo, eu non sei, me imagino.
1: Hai de todo.
0: No xa, seguro que sí.
1: Hai de todo.
0: Pero a maioría dos patróns supoño que arranca os empleados que lle traballan, que lle defendan o que non quere decir, a ver, mira, porque unha persona descansa un pedazo, despois se carga, recupero, é moito máis ainda, Sí, sí.
1: Sería outro tema para falar longo, sabes? Isto de como relacionarnos saudablemente co traballo e co desempeño laboral. E que as responsabilidades laborais sería todo un planeta,
0: Eu xa dixen algunha vez máis, cando como a mediodía, se descansa un pouco, porque depende, este meu corpo
1: sí,
0: habita xa o que lle fagan, bueno, habitúa xa
1: sí.
0: Eso. Se descansa un pouco, aunque sentada aquí nun sofá, ou no sillón, ou no que sea, despois pola tarde ando moito máis lixeiro, máis despejado.
1: Claro.
0: Eso non.
1: Pois mira, temos que ir lixeiros agora porque nos queda un minutiño de programa, así que temos que ir despedindo, Suso, e mañá seguimos falando. Que che parece?
0: Bueno, moi ben.
1: Graciñas por compartir con nós tamén. Agardo que pases unha boa noite.
0: Grazas.